0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə proqramımızına anlaşanlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 25. günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7. ayının 13. günü.
2: Aval bu qıdımqı proqramımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Çənşəvcan Şangan Alaydı Məmuri Rayonluq Hökumət Qanun Məhkimisinin başlıqı Lin Dingo bilən görüşdü.
2: 1-ci aydan 7-ci aygacha avtonom rayonda sanoat iqtisodining yurishi muqimlik asosida yaxshilanib, ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qiymati bultirqi shu mezgildagidan 7.7% oshdi.
1: 1-ci aydan 7-ci aygacha Shinjongning tashqi savdo import eksport umumiy qiymati 335 milliard 220 million yuanga yetib, bultirqi shu mezgildagidan 4.4% oshdi.
2: Qorğaz gaz baş punkti yetkizgen təbii gaz cəmi 600 milyard kub metrdən eşib, dövlət işçi təbii gaz bazarını muqim təminləşini puxtı tirək bilən təminlədi.
1: Şincangı yardım gəlgən oqutqıçıla yardımgi erişivatqan caylarga arqarqıdın berib, yeni bir növətlik Şincanga maharib cəhətli yardım veriş xizmətini başlaş aldıdı durmaqda.
2: Şincanın nurgun münevver tiyatrları Beycan'da körek kılınıp oynaladı. MD haberler anla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, tünü gün Ürümçide, Şangan Alaydı Memuri Rayonluq Hökumet, Kanun Mehkimisinin başlıqı Lin Dingo ve onun hemraları bilen görüştü. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavini şujisi Çin Mingo körüşüşke katnaştı. Çin Şaucan, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanigə vakalıdan Lin Dingo və onun həmralarının Şincanğa təksürüşə, almaşdırışqı kəlgərlikini qarşı aldı. O, mündaq dedi. Yoldaş, Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkizi komitetinin küşlük rəhbərliki də Şincan yeni tərəqiyyət ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayıda umumi yüzlük ızçıllaşdırıb partiya mərkizi komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çox strategiyalik orun bekitmisini gözləb, bir bəlbaq bir yolunu yoxur süpətdə ortaq bərpa qılışqı pahalı yoğurulub, yipək yolu ixtisat bəlbiqdiki yadroluq rayon və Şincan Erkin Soğudu Sınaq rayonu kuruluşunu tizletib, sırtkı eçvetişinin üzlüksiz, çonkur katlamlıq, kən sahalik, hər tərəflimi keni yeşigi türtükü boldi. Şangan, dövlətinin sırtkı eçvetişi, xalqara kanunçıllıq, həmkarlıqı qatnışçıdiki mühim köznək və körük. İki tərəfinin əməli həmkarlıqını yanımı küçəyitib, qanunçıllıq təcrübəsini özara ögünüş, örnək elişini çonqurlaşdırıb, qanunçıllıq təcrübəsini almaşdırışını daimli qanat yaydırıb, dövlətinin siyasi xəvibsizliki və cəmiyyət muqumluqını teyxim yaxşı qoğdışını. Çətəlgi çetişli qanunçıllıq həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, qanun mülazımtı sahasıdiki udullışını küçəyitib, çətəl qanun mülazımtı həmkarlıq süpsini ortaq qurub, işkicaydiki karxallarının sırtıq çıxışını, teyxim yaxşı kapalətləndürüşünü. İqtisad soğuduğu məbləq selişdə udullışını çonqurlaşdırıb, Otur Asiya bazarını birlikdə içib, dövlətinin qaribki eçivitiş strategiyasigə ortaq mülazımət qılışı və yuğurluşunu ümit qılımən. Şincan bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xalqaralaşqan ticaret soğudu muayyetini sıcıl əlalaşdırıdı. Şangan karxanalarının Şincanğı məbləq selib kəsibini gülləndürüşünü, özara mənfəət yetküzüb tən payda eliş, ortaq tərəqli qilişini, əməlgi aşırışını qarşıya alıdı. Lin Dingo, Şincan

0: Ұйымның ұқтисади тарақият, сұртқы ечеветіш, қанунчылық құрылышы қатарлық қызметлерді ерішкен муаппиқиетлеріні тәбірікледі. О, мұныларыны білдірді. Бұ ел 15-ші 5 ел башланған ел. Дөлетнің 15-ші 5 еліқ ерік планы Шанганның пүтін мәмлекеттікі әрқайсы өлке, автоном район, бейбасты қарашылық шәһірлер білән әмкарлықны күшейтішіге зор пұрсет ярытып бәрді. Ішкі жайның әмзелдікіні жари қылдырышығы пағал түрдікі болып, өзара мәнпәет еткізі шәмкарлықыны кеңейтіп, чәт әлгі четішілік қанунчылық құрылышы, кәсби мұлазымет сұпсы құрылышы вә ұқтисаслықларыны етіштіріш, ұқтисад соғдығы мәбләқ селіш қатарлық сахәләдікі алмаштырышы, ұдылышшыны сыжыл чон құрлаштырып, қарқылланың сұртқы чықшыға юқры сәвиялы қанунчылық мұлазым тұқылып, бір бәлбақ, бір елінің ортақ бәрпа қылышының юқры сүпәтлік тарақиятығы бірлікті түрткі болып, дөлетнің юқры сәвиялық сұртқы ечіметішіге мұлазымет қылышқы күш қошымыз. Қадын Кәбин, Дилішат Сайым, Гау Джимин, Аптоным районның мұнасыпәтлік орылырдығы мәсұл елдашла көрешіке қатнашты.
1: Станцымыз қәвірі. Jongo karxanalarının sırtqı çıqış pürsti və taqabıl turuş boyca almaşdırış yığını həm də Şangan Umumi Qanuni və talaşdartışını həl qılış əməli kursi tönögün ürümçüdə başlandı. Şangan alayda məmuri rayonluq hökumət qanun məhkəmsinin başlıqı Lin Dingo, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Chen Mingo kursinin başlanış murasımğa qatnaşdı, həm də təbrik sözü qıldı. Lin Dingo munularını bildirdi. Şinjan, Jongo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu yetekçi kılınğan köp katlamlıq istroluq ecveti subsi sepi şekillendirdi. Köp qitimliq çegra halkıgan soduğa məbləq zeyliş, mürekkep, özgürişcan xalqara vəziyyətke və bəlgilimge uyğun buluş təlipigi duç gəldi. Kəsbi qanun mülazimeti karxanlarının sırtqı çıxışıda intayın muhim rol oynaydı. Bu qitimliq qanun əməli kursi bir dövlətdə işki tüzüm buluş və Şangan Umumi Qanununun özgəcə qəməti. Şangan Sot Məhkəmsinin dəva tərtibi və xəlqara kesim əməliyyəti, şunadək, Jongo Karxanlarının Uttır Asiyağı çıxışıdaki əməli məsələlər və kesim maddalarının yadroluq muhim nöqtisi çöyrədilib qanadı yaydırılıb, dövlət içiriki karxanalarının Şanganın özgəcə əvzəliki və kəsbi mülazimətindən yaxşı paydalanıb, çət əlgi çıxışıqa yardan bəyərlədi. Şangan Xalqara Qanun İxtisaslıqları Tərbiyələ Şöyəni Şanganın dünya boyca birdən bir xənzu dili, ingilis dili, qoş dillik umumi qanun tüzümünü yolğa qoyğanlıqı və xalqaralaşqanlıqdak əndizə əvzəlikini paal cari qıldırıb, iqtidar quruluşu, bilim və təcrübə həmbəhirləş supsi bərpa qılıb, dövlətkə çət əlgə çetişlik qanun ixtisaslıqlarını tərbiyələb berişkə küç qoşuru. Çin Mingo munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komitetining samimiy g'amxo'rligi va kuchli rahbarligida Xinjiang rayon boyliq, siyosat dasturlanma afzalligini joriy qildirib, Ipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroluq rayonni yuqori sifatda barpo qilib, Jongo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni qurilishini puxta olg'a surib, yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiy sijil cho'nqurlashtirdi. Барған сірі көп Шинжан қарханысы дөйләт дәрвасыдын чықып, чәт әлді кәсіплеріне орылаштырды. Чәт әлге четішілік қықтысат соуда әмкарлықы чегіра халқыған кәсіплер жүш ұрып тәрәк қиқылды. Шының білән бірген, қарханылар сұртқы чықыш жәрияныды дұч келген чәт әлге четішілік соуды мазырасы, қықтысат соуда сүркеліші қәуіп қәтірі, район сұртыда бәлгілімге ұйғылышыш мәсілсі қатарлық қырысларымы мұнасып көпәйді. Şangan, dövlətimizin umumi qanun tüzümü yolğa qoyulğan birdən bir alayda məmuri rayonu. Vətənni yölənçük qılıb dünyaya tutaşqan. Jongo karxanalarının xalqara qaydiga udullishi, çət əlgə çıxış xəvf xətirinin aldını elişirəki muhim supa. Və küşlük terek. Bu qitimliq almaşdırış yığını və tərbiyələş pahaliyyidini vasıtı qılıb, Şinjan bilən Şanganın qanunçillik əmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırıb, karxanlarının sırtqı çıxışını qanunçillik arqılıq qoğdaydıqan qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləb, bir bəlbaq bir yolunu yuqır sübətdə ortaq bərbaqlışını bütün küş bilən kapalətləndirib, Şinjanın yipək yolu iqtisad bəlbaqdiki yadroluq rayon qurulayışıqa və dövlətinin yuqır səviyyəlik sırtqa ecivetişi qonunchilikni

0: تېخمۇ كۆپ كۈچىنى قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ قېتىملىق كۇرسنى شاڭگاڭ خەلقئارا قانۇن ئىختىساسلىقلىرىنى تەربىيەلەش شۆيەنى باش بولۇپ ئۇيۇشتۇرغان شىنجاڭ ئادۋوكاتلار جەمئىيىتى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالغان.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. 1 ايدىن 7 ايغىچە شىنجاڭدا كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەتنىڭ قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 7.7% ئېشىپ، يېشىل سۈرئىتى پۈتۈن مەملىكەتنىڭكىدىن 2.4% پوينت يۇقىرى بولۇپ، سانائەت ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈشى مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلاندى. Bu yıl 1 aydın 7 aygıça Şinjan'daki 14 vilayet, oblast, şehrinin 13'de sanayet iqtisadi musbet açtı. Bunun içinde Xoten, Qashqar, Kumul, Tarbağtay'da kölemden yukarı sanayetinin koşulumu kıymeti işki hanılık san boyuca tez işiş ağlatını sakladı. Bunun hemisi Şinjan'ın sanayetinin mukum aşırı siyasetinin küçülük medetidin koluğa geldi. Xoten şəhərdəki bir toqumçuluq karxanası püskünü setiveliş, əşya obrot transporti, toq haqqını kəməytiş və keçirim qılış, iş ornunu muqumlaşdırış, işqi orunlaşdırış qatarlıq cəhətlərdəki yardım pul siyasəti arqılıq ticaret tənərxini tövəllətib, işləb çıxırış iqtidarını küçəytdi. Şirkət Kəsbi İşlər Bölümünün direktoru Şəmşinur Osmancan mündaq dedi. Yıl 5-dən 7-ci ayıqca məsulatımız 2 milyon 70 min talğa, məsulat qımmetimiz 30 milyon 50 min yuanga yetib, bultırıq şu məzgildikidən 3.5% köpəydi. Xoten vilayeti yeşil kançılıq, toqumçılıq, kiyim keçəkdən ibarət işki tövrük kəsibini noktalıq küçəytiş bilən birgə karxanların işləb çıxırış ticaret tosuq noktalarını ravallaşdırıb, məxsus məbləğ arqılıq qollaşını pahalı qolluğa kəltürüb, ticaret asasi gəvdilərinin tərəqiyyət hayati küçünü aşırdı. 1 aydın 7 aygıça Xoten vilayetidiki kölemden yukarı sanayet karxanalarının məsulat umumi qımmetinin eşi sürəti Şinjan boyuca 1-ci orunda turdi. Xoten vilayetlik sanayet ve uçurlaştırış idarisi partiya grupsinin əsası idarının muavin başlıqı Yang Guanshen mundaq dedi. Kölemden yukarı 12 yeşil kançılıq karxanasının məsulat qımmeti 12 milyard 797 milyon yuanga yetib, bultır qışı məzgildikidin 379.9%, kölemden yukarı 39 toqumçılıq karxanasının məsulat qımmeti 2 milyard 97 milyon yuanga yetib, 23.7% açdı. Bunundan keyin noktalıq karxana, noktalıq türlərini yetiştiriş, yardım verişini davamlıq küçəytimiz. Bu yıl 1 aydın 7 ayıqca yasımıçılıqının qoşulma qımeti bulturqı şu məzgildikidin 5.8% eşib, bütün məmlikətninkidin 0.2% poinit yuqarı boldı. Kançılıqının qoşulma qımeti 4.3% tok, par, su, yakılığı gaz, su bilen təminləş kəsbinin qoşulma qımeti 17.3% açdı. Şinjan boyuca noktalıq əvzəl kəsiblərinin iqtidar dərəcəsi muqum açdı. Toqumçuluq sahasının qoşulma qımeti bulturqı şu məzgildikidin 24.5% açdı. Yip, rəxt, ximiyelik tala qatarlıq, yadroluq məsulatlarının miqdarı zor dərəcədə açdı. Rənglik metal, ximiyə sanayet sahasının qoşulma qımeti ayrım alda 10.9%, 8.4% eşib, rayonun özgeçi kəsib topu əvzəlliki yanımı müstəhkəmləndi. Şinjan yana diqqətini nefit, təbii qaz, kömür, qezilmə baylıq, açlıq, paxta, meyvə, köktaçılıq qatarlıq özgeç kəsiblərigə mərkəzləşdirib, tərəqiyyatda miqdarını aşırışdan zəncirini küçəytişki buruluş hasılı qılışqa türtkü bolışını pilalladı.
0: Stansımız xəvri. Bu yıl 1 aydın 7 aygıca Şinjan'ın taşqi soda import-export umumi qımeti 335 milyard 220 milyon yuengi yetib, bulturqı şu mezgildikidin 4.14% eşib, Abdonom rayon taşqi sodasının muqim eşşiğa küşlük kuvvet qoşdi. Bintuan Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonadaki Chuangfu Aql Jabduqçılıq Ürümçi Çəklik Şirkti işləb çıxarğan polat qurulmalıq məhsulatlar avtomobilğa qaçılınıb Qazaqıstanğa eksport qılınış aldıda turatdı. Məhsulat dövlət dərvasıdan çıxırılış bilən birgə karxananın Aql Jab

Hörmətlik radio anlıqıcılar, avtomobilini yaxşı toq tutuş, yaxşı həydəşdən mi qeyin? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətənlədi boludu. Ətdiyəlik qatnaşının yuqır pəllistə qaydıqı xilab toq tutulğan avtomobilla Ultraq rayonunun çıxış iğizini tosu vağın. Piyadlə yoludiki güllik xışla qaydıqı xilab toq tutulğan avtomobilla tərpidin besilib buzulub getkən. Toq tutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsi qaynılıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdiki baş ağırqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toq tutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Әмі немішқа автомобил тоқтытуш еңілі баған сері тәстішіп кетіп атыды. Бұ қата тұғу әміз, бәлкі бұ шәр дұш келіп атқан реал қиын мәсілі. Азыр, үрімчіде моторлық қатнаш вастыларының саны 2 миллионға иқылашды. Чәклік шәр бошылқы ішіде қанда қылғанда автомобилның орны бұлыш, адамның yolu бұлышны ішқа шұрыш шәріні идары қылышының заман беліші сәвесіне тәкшүрішті ке ашқышлық мәсілігі айланды. Yaqında Ürümçi qatnaş saqçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtutışını məxsus tüzəş şirkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalamıqan toxtutuş cahil kesiləyi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, sodi cəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol bələklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili Adətki amövi avtomobil toqtutuş orullarını köpəydikəndən sırt, yəni bir qatar birikmə muşmə etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş gülləri ökümə

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, oruqlu almaslıqımız bu vitaminin kemlikidin buluşu mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizden xizmət turmuşumuzdan hər bir bulun pışqaqlarına tolıp getdi. Biz oruqlu maqçı bolduq. Keşi tamak yemiduq, cinimizden barca hərkət qıldıq. Nəticədə, iğırlıqımız eş qancı düşməyli qalmay, əksicə bir qancı qıtım zükan bulup, qızıp yetip qalan vaqtlarımız mı boldi? Bu çağda biz özümüzdən besi velip, bədinimizni obdan düşünüp baqaydı. Bəzilə, nem üçün oruqlay almaydı? Əmliyyətdə oruqlay almaslıq, bəzdə sizdən xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğin məzmuni siz oylıqandı müküb. Umumə etkanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani yərikdi, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqluq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançilik təsdiki toğırsıda sözləyərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandın kiyin, sizdən aqlanlik bilə oruqlaşınızını, ilmi oruqlaşınızını ümit qılımız. Həmimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qılışını nişan qılsaq, hormon və metabolizmin muqimliqiga texmi paydlıq buldu. Bunda qılganda, asta-asta erişidigimiz bədən şəklimizlə əməz, texmi mühimi sağlam bədən buldu. Gündülük durmuşda şunu bayqaş təzləməz ki, bəzilə asallı oruqlaydı, bəzilə asallı səmirib getirdi. Asan səmirib getirdiğalla, mən çoxum səmirib getişim kerekmü, dəb özüge sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilə toğuma asallı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluşu mümkün. Gen, sizini texim asan səmirdi vidudu. Yəni, texi, oruqlaşınızı teximi qiyinlaşdır vidudu. Açlıq genini biz semizlik geni dəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tində buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gində özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsuqa çıxandıla bir nərsi yegisi gildi. Korsuqda isə toxtab qaldı. Ər qancı məzlilik yeməklik bolsumu, çoğun meyğisi də yeməklikke bolğan təşnalıq inqası körülməydi. Semizlik genində özgürüş bolğan kişilərə nisbətə etqanda, onlar bir nərsi yeyəndə

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tövənə deyiqdanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 5. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 20. qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Əqtələb Qanun Dəstorini yaxşı yolu qoyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

mukarramdan iborat bu soya aslo mavjud emas. Buni o'zingizga yuqib olmang. Siz menga chin aqida qilgan bir qiz. Sizga hargiz vafosizlik qilmayman. Boshqa ishlardan ham qilishingizning hojati yo'q. Hamma ishni o'zim o'ngshayman. Subat, ota-onasining to'y qilishga aldirab ketma deb qarshi chiqishiga qat'iy o'nimadi. Uni kepe kirgizamagan Sidiqjon bilan Patigul, Nailash, Sulfiya bilan ikkisining to'yini qilib qo'ydi. Subat bilan Sulfiya to'y qilib, maktabdagi shu kichik bir ig'izlik yotoqda uy tutdi. Keyinchi ular o'rmon kentidan joylik yer olib, pishiqishda uyin bor modisi Patigudek uy soldi. Bir o'g'il, bir qiz farzandli bo'ldi. Ola arliqda növət bilən ürümçək girib, bilim aşırıb, ali məlumatlıq buluşdu. Kiyinki küllədə Subat yezliq otur məktəbkə. Sulpiyə yezliq birinci başlanğış məktəb küt gəldi. Həm yezliq otur məktəbnin yenidin caylıq yersi idi bilib, çıraylıq öysilib, köçüb gəlib aldı.

توسانان سرت کپالیت که پیگش که جیقلب چوش، سوقلب کتیش سبب دن، چیش چوشب کتیش، سونب کتیش اکفالر کورنالی کپیدو. Ömürlük çişti məsli köp, Beycanlıq Yan xanım, 8 yaşlıq oğlu və 5 yaşlıq qızını ilib, Beycan daşısı eğiz boşluqı doktorxansıqa çişini görsət gəldi. Oğlu miyamiyanın su çiş çüşüb getmək, turaqlıq çişinin yetilişi ki təsir yetküzdi. Onu baldır tüzəş gərək. Qızı yəslidə salamətik təşürtüb, çişini qurub digərlikini bayqırı. Oqtıqçı doktorxanıqı berib davalını istəklibini bərdi. Yan xanım adaq dedi, balamını ilib çişini görsət gəlik gəldim. Çünki balının çişini çoxum yaxşı asırışım gərək, bu mısa həmmə ilə bıraq çapat atımız. Doktor oqış işi məzgili, yəni 6 yaşdan 12 yaş qıçı boğan məzgil, adamın hayatıdaki çişqa nisbətən ən halqılıq məzgillərinin bir işgərlikini etdi. Süt çişi düşüb, ömürlük çişi üsüb çıxıdı. Bu məzgildəki çiş sağlamlıqı ballarının ömürlük çiş sağlamlıqını bəlgiləydi. Elimizdəki 5 yaşlıq ballarının süt çişini qurutuyuş nisbəti 70%-dən aşıdı. Dövdümüzdən 4-cü qitimliq məmlikət boyicə eğiz boşluqı sağlamlıqını, tarqılışçan kesəliklər ilmi boyicə təkşürüş dokulatıda görsülüşcə, dövdümüzdə 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş qrupsidiki süt çişinin çiriş nisbəti ayrım-ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdakilərinin çiş çiriş nisbəti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı qurut yeydi. Bunun asasıq səbəbi tərkibədə saxarazı boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı işib getiş, çişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, Çişinin mineralleşi toluq bulmağan əkvalda asalı qurut diş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtik bulub kəlişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlab qağılıb olmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-dən artıq çişini qurut diş oyman orunda yüz verirdi. Bu xil əkvalının yüz verişinin aldın eləşdiki küşlük qurallarının biri oyman yarıqlarını itiş. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı eğiz boşluqı aldın eli saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cheng Shugo mındaq dedi. Aldı bilən birinci qadamda biz alay düzgünü bilən oyman yarıqını pakıs tazılayımız. Pakıs tazılap oğandın kən ikinci qadamda kesatalıq çırtış doğrusu bilən sırtqı yüzünü bir tırap qılımız. Kesatalıq çırtışdın kən andın yuyup qurutumuz. Üçüncü qadamda yemlaş doğrusu sürkəyimiz. Biz orakın orınıqa sasan yemlaş doğrusu bilən pakıs bulmağın caylanı pütüllay itibitimiz. İtib etkəndən kən, biz yoruqlıqı səzgür çırağı şıldıb, andın qatırımız. Qatqandən kən, süt rəngi özgürüdü. Bu, çişinin rəngi bilən oxşaş boğaşqa asasən pərxiləndürgülü bulmaydı. Məli yeməklik qaldıqları bolsun, ya ki bakteriya dağları bolsun, bu orınqa asan tınıb qanmaydı. Şunun bilən bir vaqtda, çiş çötkılığanda nait pakız buludu. Bundaq boğanda, kavaq çişini qurt işinin aldın ağılı buludu. Balının çişi yarılınıb çıxıb kəssə, ya ki sunub kəssə, yanasıqı kəltürgülü bulamdı. Yazdıq tətil, ballarının çiş zəxmiliniş köp yüz berdiğən məzgil bulub, asaslıqı çiş çıxıb getiş, ya ki sunub getişini öz çıqalıdı. Əgər bu məsələ yüz bəs qanda qılış gərək, çişini yəni qayta cayğı ulab qoyğulu bulamdı. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı, eğiz boşluqı aldın eli saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cheng Shugo mındaq dedi. Çiş ətrafı pərdisi hüceyrəsinin aybolışı intayın mühim. Qandaqlı bulmuşsun, çıxıb getkəndən kiyin çiş yıldız ətrafıdaki çiş ətrafı pərdisi hüceyrəleri orqanizmdən bir məzgil ayrılıb durdu. Bu vaxtı onu qub qoyuş arlıqı qanç qısqı bolsa şünçi yaxşı. Əgər 30 minut içində qaytı uluqlı bolsa, muvabiqətlik buluş nisbəti nait yuqur boludu. Məsələn, çiş tuyuqsuz çüşüb kəsə, əgər çıxıb getkən bolsa, çişinin sırtqı yüzü ancı meynət bolmasa, pakız bolsa, çişinin orınıqı asasən, onu qop qoysa ən yaxşı boludu. Vaqt nait qısqı boğaşqa əy buluş nisbətimi yuqur boludu. Yəni bir xil çişinin yüzüge çan tozan, qum parçaları çapdışıb kilişi mümkün. Atanla qulğu çişini ilib, iqivatqan turbi suyu da pakız çaqıb etkən dinkin, dərhal çiş oqurgu qub qoyuş gerek. Bu mu nait yaxşı nümbiyyirdi. Çiş çüşüş, çiş sunuş. Ziyan qoçurgan çişini yeni sütke selib, vaxtıda davalanış. Doktorunun etişcə, balının çiş çüşüb kəsə qayt köçürüş qıb olu dikən. Sunub getkən çişini mu əsəgi kəltürüş burası barkən. Muimiyə çıxıb getkən, ya ki üzülüb getkən çişini yaxşı saxlab, tezdən doktorxanığı berib davalanış gərəkən. Əgər vaxtıda çiş oqurğu qop qoyğulu bulmasa, buzulğan çişini qanda qasıraş gərək. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxanısı eğiz boşluqı aldını eləş saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cheng Shugo mındaq dedi. Navada sırtı bolsanız, ətrafdan talla bazarı tepib, süt situasiyanız boludu. Ya ki, uyunuzda yeni süt bolsa, acırab çıxan çişinizdən süt kisilin. Navada soğuk süt bolsa, texi mi yaxşı?
сүт киселеп докторханага кирип докторго тапшырып барсаңыз болду. Чүнки сүт кисагандан кийин тиш жылтыз атрапыдагы тиш атрапы партиси өйжерлеринин сакланыш вакты найт узун болуп, кургак шарайты саклаш вактыдан тихими узун болуду. Докторханага баргандан кийин кымматтык вактын колго келтирип, кайтып улашынын асан муваффакиятлык болушуга капалатлык кылы болуду. Яны бир кыл жерде акыбалга такабыл туруш солу ба. Атаңна тишни эгизги севасымы болду. Чүнки шөлгөнүн белгилик саклаш ролу ба болуп, өйжерлеринин белгилик активдигини саклайды. Yeni ömürlük tişini qoğdaş ballarının tiş çotkılışıdaki mühim nokta. Günlük durmuşta yeni ömür...

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkası yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mün çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdığan torda kımar oynaş şaykısını tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gönhen İdarısının halk sakçıları Hubei ölkesi Wuhan şehirge berip, şu caydaki gönlen organlarının maslışı da bu kımar şaykısını bicit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yandın artık kanunsuz erişken paydını təşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlik öyde kıskısını körvatkanda, Asan Pultepeş barmak uçuda küssünün şiş namıdaki bir ilan onu cəlip kılıp aldı. Bu iki günde təlim ondan geldi. Belkim tez pul tapa alışı mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlik ilandaki ündidar nomorunu koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki məlum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet toluqlağan ikin Tauyuan cehennamlık məvhum bölmeyi girdi. Bölmede Dajo kartısının tarqıtılgan avazi kulaqta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçiki kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı ayını atkalıqını pəkət es kılanmıqan idi. O beynormalıqını es kılığanda alı kaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçığı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəyinige təşkilinişi puxta iş təqsimati inıq bolğan kımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xalıq sağçıları canfamliknin torda kımar oynaş delosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləp təşürüp, kımarğı qatnaş kuchula kımmət toluqlaşdın, şayka qanunsız paydı ilişkici bolğan bütün zəncirini rətləp çıxıp, yipuçini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uu təsqılğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xalıq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, şu caydaki gönən orqanının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq bu şaykının Wufamni qatarlıq 13 kişidin təşkilləngəlikini, işki qısmıda mükəmməl yip xalq şəkilləngəlikini baykıdı. Her kaysi halkılığa məxsus adam məsul bolğan, təqiqləşki karıştırış eni intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şəhərinin her kaysi bulun puşqaqlarığı yoşurunğan idi. Halıq saxçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şayki əzalarının tirikçilik izi xəritisini bekitti. 6. ayının 3. günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Gönhen İdarısının 40 neç saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus dilo qrupsi Wuhan şəhərgi yetib gelip, keçiləb 4 uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədkü turğuzub təşürdü. Təşürlüşcə, kımar şaykısının 4 uğusunun 3-ci birdək 18 qəvətdin yuqri 8 qəvətlik turalığı caylaşqan bolub, işik qatıq saxlınırken. Bu əkvalı qarta məxsus dilo qrupsin saxçı küçün 4 yolu bölünüş, mas qədəmde qamal qılış, kontrol qılış, pəmbilən ilişini asas qılışda tutuş layihəsini düzüb çıxdı. 6. ayının 4. günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq saxçıların saxtı salahiyyət bilən işik qonqırqını bastı. Caqqıda qılğan avaz bilən tən, oğurdun saxtınış işik içilğan pəyiddə xəliq saxçıları öyü etilib qırdı. Kompüterde məşğulat qılıb sallıq məlumatlarını öçürüb etməkçi bolğan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol qılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkəlməyən qımar dəsmayısı obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaşdırıldı. Qalğan 3 hərkət qrupsi buyruqna anlap hərkət kilib, qanunsuz hərkət bilən şuğulunu atqan xeridala mülazimeti xadımları, maliyyə xadımlarını bir-birləb kontrol qıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayi işi de 1100'dün artı kımar oynağı içini cəlib qılğalıqı. Deloğu çetişlik obrutunun 2 milyon 200 min yandın aşıdı qalıqı inıqlandı. Sınaq qılıçdın kena yetişkice, yana pişip yetilişkice bu qarı mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdən deloq çetişliq köp kişigə Gongan orqını tərpidin qanun bütçə cinayişlə məcburlaş tədbiri qolunildi.

Eri vasiyet havalısı kızza perzentnin mirasını burunqı xotunnin elibelişidin saqlanqalı bolamdu. Wang Shaoqiang'nin xojayini Dung Apendi naiti utuq qazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoqınatdi. Dung Apendimu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vazifelerini tapşıratdi. Dung Apendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylik ocaqlıq bolmağan idi. 40 yıqılaşqanda 20 neçə yaşlıq Lu xanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu xanım oğlu Shaoji'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dung Apendi bilen Lu xanımın turmuşu da mesele görüldü. Shaoji 5 yaş kırgende ikisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip Dung Apendi Shaoji'nin hamilesi buluşka pütüşdü. Acırşı bir yıldın kiyin Lu xanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentlik buldu. Bu mezgilde Dung Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dung Apendi'nin rakisiliğe griptar bolğalıqı inıqlanıp, doktor en köp olğanda 2 yıl ömür kördü dep diagnoz koydu. Dung Apendi vasiyet kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp ketken, varısının pekat oğlu Shaoji ile var. Shaoji dehi kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakalıdan başkuralaydı. Dung Apendi oğlu Shaoji'nin kanunluk mal mülkini Lu Hanım'nın işleti velişidin ensirep, Kandak vasiyet kaldırışını bilenmey, Wang Shaoqiang'dan kanun meslehetisi tipi berişini eytti. Wang Shaoqiang yakından bu yan özünün əxtalab kanun desturi tətqiqatı asasen Dung Apendi'ye vasiyet havalısı kılıç təklifini berdi. Onda da vasiyet havalısı kılgandın kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanğılı bolamdu. Vasiyet havalısı ölgendin kiyinki havalı dəpmü atılıdı. Təbii iyə vasiyet şəkli arqılıq havalı kılıçını körüstüdü. İqtisadının tərəqqi qilishiga əgişib, şundaqla avamnın baylıq başquruş və varislik qilish ehtiyacığı maslaşış üçün əxtələb qanun dəsturida vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əxtələb qanun dəsturi və havalı qanununun çəklimisiga uçraydı. Havalı qanunuda havalı qilish, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qilib, Havalı kılınğıcı, havalı kılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti ya ki alaydı məqsidi üçün mal mülükni öz namıda başquruş ya ki bir tərəf qılış hərkətini körüstüdü də bəlgilənən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı kılğıcı ölgəndən kiyin başlandığanlıqı bəlgilənidu. Bu dilo misalı da Dung Apendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoji'nin anısının hazırki ailesi üçün Shaoji'nin mal mülkini işleti velişidin ənsirgen. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dung Apendi özünün qanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və veriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndən kiyin mal mülk havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı kılınğıcı havalı kılınğan məzmunğa asasən havalı kılınğan mal mülkünü başqurudu və bir tərəf qılıdı. Mənfəətlənğıcı Shaoji hər qaysı basquşda erişidigan havalilik mal mülkünü pütüşüb Shaoji'nin kəlgüsi turmuşunu ünümlü kapalətkə iqi qılıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa buludu. Əxtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluğa əqiqi kapalət qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıbla qalmasın, cəmiyyətdəki alayıdı kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalətləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəntlər, meyib zatlarının varislı qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox. Şunun üçün havalı qılış ərsidiğən

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösencan. Əmdiqinla stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'liqimizning 140% tan kaygudak besim uchraydi.

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Mərkəz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya proqramısının bugünkü qimmətlik dəmdiri mənə müşahidə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqlarına köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıdı turvatı mən. Bıraq əyətidiki proqramımız teximin nadir. Anlaşını hər qız unutub qalmağı silə. Əgər proqramlarımızda vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızın radyo toruğa kirib, qalıqan vaqtta qalıqanç anlısanla buludur. Bugünkü proqramımızın məhsul mühariri və kiriştürgütüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bə

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 8. ayının 25. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping İordaniya Padişahı Abdullah II bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping muhim yol yoruq berib, toğrı siyasi netice qarışı turguzuş və əməliyyatda körüstüş, ügünüş tərbiyə nəticələrini müstəhkəmləb və kengaytib, əməliyyat, xalıq, tarixnin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələni tırışıb yardış kerek dəb təkidlədi. Xi Jinping telegramı yollab, Alamgərinin Bengal zontonu bulğallıqını təbriklədi. Li Chang İordaniya Padişahı Abdullah II bilen körüşdi. Wang Huning memleketlik siyasi kengashining raisla yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Han Jing Kuvaytning diplomatiya vaziri Jiloh bilan ko'rishdi. Hurmatli radio o'quvchilar, to'g'anda deqtonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 24. günü çüştün kiyen Beijing Xalq Sarayı'da Jungo'a devlet işleri ziyaretine gelgen İordaniya Padişahı Abdullah II bilen sohbet ötküzdi. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 24. günü çüştün kiyen Xalq Sarayı'nın şimali zalıda murasım ötküzüp İordaniya Haşimit Padişahlıkının Padişahı Abdullah II bin Hüseyin'nin devletimizge devlet işleri ziyaretine gelgenlikini karşı aldı.

партия әзалары, кадрларның өмім үшін партия құрыш, халық үшін бәқт ярытыш, әлмей тәдбір бәлгіләш, хақиқи тұтып, әмілі ішлішіні сіжіл үлгірі сүріп, әмілият, халық, тарихның сыныкыдын өтәләйдіған әмілі нәтижеләні тірішіп ярытыш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партия құрылышыдекі бір мәзгілдекі мұхим мәселілі. Ciddi meselelerge karata, bütün partiyada ügünüş terbiye pahaliyetini teşkillep kanat yaydırış, partiya kuruluşudaki bir türlük, muhim tüzüm karakterlik uğrulaştırış kaylandı. Bu kitimki doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emniyette körüstüş, ügünüş terbiyesi de, partiya merkezi komitetinin küşlük rehberliği de, nazariye ügünüşünü baştan ahır ızcıllaştırışta çantırıp, siyasi netice karşıdaki iğiş meselesini hakiki tekşürüp, emeli özgertip, әмәлі әс қатыдыған түзім қайдыны нәзірді тұтып, қаттық стил білән ақырғы чечін тұтып, көрінәрлік нәтижеләні қолғы кәлтіріп, көзліген мәқсәтке еттіқ. Ши Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Сиясы нәтиже қарышы тәрбиесіні даим қанат яйдырып, ерлік партия хөкіметнің баш вәзіпідігі кадрлары, еңідің өстірілген кадрлар, яш кадрлар, Aşkışlıq iş ornıdiki kadrlani tərbiyyiləş, yetiştirişni noxtalıq yaxşı tutub, ülgü körüstüb yetəkləş və səlbi tıpladın ibrət ilişni yanımı küçəytib, partiya əzaləri kadrlani başdın axır toğrı siyasi nəticə qarışı arqılıq məsuliyyətini zimmigi elib nəticə yaratış. Vəzipə məsuliyyətini toluq adaqılışqa yetəkləş gerək. Məsələrini daimliq təkşürüb tüzdişdə çıntırıb, Ozaq müddət tüzdişki tegişlik siyasi nəticə qarışıdın iğiş gəvdilik boluş məsələsini çın tutub, ızqoğulab önümünü östürüb, yeni əməldar koni hesabqı iqib olmaslıq boyuca tüzdiş, tüzəşni çonqırlaşdırış gerək. Küzdiş, təkşürüş, ixtisadi təptiş qılış, nazarət qılış, statistik qılışni nazarət qılış qatarlıqlağı birləşdürüb, məsələrini dəl caydı bayqab, qaratmılıqı və təsir küçünə aşırıb, tüzdişni puxta ilgiri sürüş gerək. Təkşürüb bağlaş komandallıq tayıqıdan yaxşı paydılınıb, pərxlıq təkşürüb bağlaş sistemisini mükəmməlləşdürüb, əmili işləşgə, əmili nəticəgə əhmiyyət verdiğən adəm tallaş, adəm işlətdiş yönülüşü turğuzub, məsul buluşqı cürət qılalaydıqan, məsuliyyətni dadıl zimmisigə alalaydıqan, nəticə yardışqı mahir, əmili nəticəsi gəvdilik kadrlani ətuvarlab işləş gerək. Siyasi nəticə qarşı hərkətənə baş quruş, nazarət qılışını küçəytib, demokratik mərkəzləşdiriş tüzümünü qatıq icra qılıb, rəhbəri kadrla bilən qərəllik söhbətləşib, səmigi silib, bıx xarəkdirlik, xayiş xarəkdirlik məsələlərini vaxtıda bayqaş və tüzdiş gerək. Mərkəz partiya quruluşu xizmətigə rəhbərlik qılış qorpisi 8-ci ayının 24-cü günü yığın içib, başucu Ши Цзиньпиннің mühim yol yoruqının ruhini çonqur öyünüb və ızcıllaşdırıb, Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əmliyyəti körüstüş boyuca, ögünüş tərbiyəni xulaslab, ögünüş tərbiyə nəticələrini müstəkəmləş və kənaydış. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əmliyyəti körüstüşünün uzaq önümlük mexanizmini bərpa qılış xizmətini tədqiq qılıb uğurlaşdırdı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəz Partiya Quruluşu Xizməti Rəhbərlik Qrupsının başlıqı Səyci yığınğı riyasətçilik qıldı, həm söz qıldı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Mərkəz Partiya Quruluşu Xizməti Rəhbərlik Qrupsının muavin başlıqı Leşi yığınğı qatnaşdı, həm söz qıldı. Yığında munula təkidləndi. Başucu Ши Цзиньпиннің mühim yol yoruqıda ögünüş tərbiyə xizməti və nəticələr toluq müayənləşdirilib, ögünüş tərbiyə nəticəsini müstəhkəmləş, kengaytış, toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüşünün uzaq önümlük mexanizmini orıntış toğrısıda eniq tələblə oturğu qoyuldu. Bütün partiya əstaydıl ögünüb, özləşdirib, umumyüzlük ızcıllaşdırışı, əməliyyiləşdirişi gerək. Yığında mundaq dəb görüstüldü. Bu qitimki ögünüş tərbiyə asasi cəhətin axırlaşdı. Yolda Ши Цзиньпин yadroluqıdiki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərlikidə hər dərəcəlik partiya təşkilatları məsuliyyətini puxta zimmisigə elib, ögünüş, təkşürüş, tüzdişini bir gəvdiləşdirib alğı sılcıtıb, partiya əzaları, kadrlarının toğrı siyasi nəticə qarışıqı bolğan tonuşi və düşünüşini çonqırlaşdırışıqı törtkü bolub, siyasi nəticə qarışıdiki bir türküm gəvdilik iğiş məsələlərini önümlü kəl qılıb, Partiyevi ilikcəhətdə çinıqışını həqiqi küçəytib, hər dərəcəlik rəhbəri kadrlarının hüquq yürgüzü şərkitini

0: yanımı qiyliplaştırıp, yerlik her derecelik rehberlik benzerlerinin növet almışı üçün yaxşı ideyevi siyasi asas silip, 15. Beşilinin başlanışıdaki türlü hizmetlerini küşlük ilgiri sürdü. Bu qitimki ögünüş tərbiyede toğırlarıdı çıngdırıp yanılıq yaratış, addi, əmeliyyatçıl boluşdu çıngdırılıp, ideya cahatını yitəkləş, haqiqi təkşürüb əmeli özgərtiş, yuqurdikilə tövəndikiləgi ölgü boluş, hadisidin mu, mahiyyatın mu düzəş, mülazimət qılış qatarlıq təcrübələ biyitilib, partiya işçidiki mərkəzlik tərbiyyəgi bolğan qanuniyyətlik tunuş yanımı çoğqırlaşdırıldı. Yığında munula təkidləndi. Bu qitimki ögünüş tərbiyyə axırqı nöqtəməz, bəlki yeni başlanış nöqtisi. Partiyanın icadi nəzəriyyəsi bilən qorallanışını boşaşmay yanımı küçə yetişdi çıntırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyisi və başoji Xi Jinping'nin mühim yol yoruqının ruhini çoğqır ögünüb, ızcıllaşdırıb, ögünüş tərbiyyə nəticələrini müstəhkəmləb, kənaytib, uzaq önümlük mexanizm orınış gerək. Siyasi nəticə qarşı tərbiyyəsini sıcıl alğı sılcıdıb, siyasi nəticə qarşıdaki iğiş məsələsini daim təkşürüb tüzütüb, əməli işləşkə, əməli nəticəgə əhmiyyət beridigan adam işiltiş yönülüşü turguzub, partiya əzaları kadrlarının doğru siyasi nəticə qarşı turguzuş və əməliyyatı körüstüş ideya anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını üzlüksüz küçə yetişəgə türtkü buluş gerek. Gündülük başquruş, nazarat qılışını küçə yetib, hukukunu öz beşimçilik bilən işiltişinin aldını elib, tıplani, saxılınıvatqan məsələlərini aşkarlaşını çın tutub, küşlük çöçütüş gerek. Siyasi məsuliyyatını çıngıtıb, ögünüş tərbiyyədiki qayıtı qarab çıxışını yaxşı tutub, həydəkçilik qılış, təkşürüşünü yanımı küçə yetib, besimini önümlük yetküzüb, əminləşdürüşgə qatlamı qatlam türtkü buluş gerek. Xi Tayfun, Li Shuli, Mu Hong yığınğı qatnaşdı. Mərkəz Partiya Quruluşu Xizmətigi Rəhbərlik Qılış Qorpusunun əzaları qatarlıqla yığınğı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız əmliyyətinin, xalqının, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əmli nəticələrini tırışıb yaratayılı mavzuluq obzor ilan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 24-cü günü Alamgirgı telegramı yollab, onun Bengal Xalq Cumhuriyyətinin zungutunu bolğanlıqını təbriklədi. Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Jongu bilən Bengal ən-ənəvi dost qoşnala. Diplomatik münasibət ornatqan 51 yıldın bu yan, işki dövlət başdan axır öz ara hörmət qılıb, barabər muamili qılıb gəldi. İşki tərəb bir-birinin yadırılıq mənbətigi çetilidigan və köngül bölüdigan zor məsələlərdə öz ara qollab, öz zaman evilaşdırış yolu da birlikdə tən ilgirlidi. İşki dövlət münasibəti xalqara vəziyyətdiki özgürüşünün sınıqıdan ötdi. Mən Jongu Bengal münasibətinin tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət bəyirmən. Zongtong Alamgir bilən birlikdə tırışıb, ən-ənəvi dostluqını davamlaşdırıb, strategiyilik fikir almaşdırışını küçə etib, bir bəlbaq bir yolunu yuqır süpətdə tən quruşunu alğı sılcıdıb, hər qaysi sahələrdəki almaşdırış, həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, yeni dəvirdəki Jongu Bengal təqdir ortaq gəvdəsi quruluşunun üzlüksüz çoğqırlaşı, əməli boluşuğa yetəkçilik qılıb, işki dövlət xalqıga teximi yaxşı bəxt yardışını xalayman.
1: Stansımız xəbəri. Qovyan zonlisi Li Chang 8-ci ayının 24-cü günü Beijingda Jungoğa dövlət işləri ziyarətigi kəlgən Yordaniya padişahı Abdullah 2-ci bilən körüşdi. Li Chang munulanı bildirdi. Yaxın qilladın buyan Jungo bilən Yordaniyanın əmli həmkarlıq nəticələri mol boldi. Reis Xi Jinping padişah aliləri bilən söhbət ötküzüb, Jungo-Yordaniya münasibətinin tərəqqiyyat yeni planını ortaq pilallıdı. Jungo, Yordaniya bilən ən-ənəvi dostluqını əvcaldırıb, öz ara qollaşdı çıng turub, bir bəlbaq bir yolunu yuqır süpətdə tən quruşunu ilgiri sürüb, iqtisad, soda, yeşil, rəqəm, adimiyyət qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, zamanıvilaşdırışını işqaşırış yolu da birlikdə ilgirləşini xalaydı. Jungo, Ottır Şərq vəziyyətinin pəsiyişini ilgiri sürüş üçün boşaşmay tırışçallıq körüstüşünü xalaydı. Yordaniyanın Jungo bilən Ərəb əllər münasibətinin tərəqqiyatıda davamlıq mühim rol oynab, teximi yuqır səviyyəlik Jungo Ərəb əlləri təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türtki boluşunu ümid qılıdı. Abdullah 2-ci munulanı bildirdi. Yordaniya bir Jungo siyasətigə qətti əməl qılıdı. Jungo bilən hər qaysı qatlamdikilə alaqısını küçəyitib, iqtisad, soda, energiya, pan texnikada yenilik yaratış qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını ilgari sürüşünü xalaydı.

Hemde her kays devletle keng dairede katnaşkan süni aklını idare kılış ramkısı berpa kılışını ilgiri sürüp ten hukukluk, öz ara şinidigan, köpmenbelik, ortak menpeyatlindigan dünyavi süni akıl eçiveç ekologiyasını birlikte berpa kılıp, yer şarının canıbidiki devletlerinin süni akıl iktidar kuruluşunu küçe yetişige medet bir iş tekitlendi. Bu Afrika devletleri Katarlık, Yer şarının canıbıdaki iqtisadi gevdiləgi nisbətən alaydı əhmiyyət giyigə. Uzaqdın bu yan, ғəribdiki asasi iqim, pən texniki maginatları yetəkçilik ediki, yepik mənbəlik, yukur bahalıq luşəni, tərəqi qılıvatqan iqtisadi gevdiləni asas qılgan Afrik çoğun quruqlıqıqa alq ötüş qiyin bolğan tosq bəydə qıldı. Bu xıl texnikidiki igiz tam, Yer şahardaki rəqəm süni əqil hağını yenimi keskilləşdirib etdi. Bunun bilən Roşen seleşdirmi bolğunu şu ki, Cungo 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da hesablaş küçü, hesablaş usulü sallıq məlumatlar bilən yukur ünümlük təminləşini küçə içini təkidlidi. Həm də dünyaq yüzləngən, uçuq, mənbə içiş texnik sistemisi və məhəl ekologiyas bərpa qılışını eniq qotturuğu qoydu. Bu umumyüzlük nəp yetküzüş ideyası Afrika'da tez sürətdə əmliyiləşməkdə. Cungo'nun ilğar mənbə etiş modeli Afrika bazarlarda çonqır yıldız tartqan Cungo akıl terminalini zautın aldın quraşdırış arqılıq nəç 100 milyon Afrika abonatının kündülük turmışıqa bir vasitə kirdi. Huawei bulut qatarlıq ul əsləyə mülazimət sodigərləri Afrika'yı məbləğ selişini davamlıq küçəyitib, Afrika'nın əqliləşdürüş rəqəmlik tügününü bərpa qılıb, şu cayının orlaşdırış tənərxini tövəllətdi. Afrika İttifakının Afrika çoğun quruqlıqıdiki süni əqil strategiyası qatarlıq strategiyalarının ilgiri sürülüşü gəgişib, Cungo'nun mənbə etiş texnikisi Afrika'nın öz ziminidiki ictimai işləb çıxırış küçüge aylanmaqda. Texnikinin əmili ilişidiki əmili ünüm həmkarlaşqıcı işki tərəbinin tərəqiyyat təlifigə maskeliş kəlməsdikigi bağlıq. Afrika əllir iştipaqı çoğun quruqluqının süni əqil strategiyası də yezi iyiliki, davalaş, maarib və yerlik tılını qoğdaş qatarlıq aldın qısalədə süni əqilini qollanışını ilgir sürüşünü təkidlidi. Bu yönülüş, Cungo'nun 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasıdaki süni əqil qoşulğan hərkət layihəsigə yüksək dərəcədə maskeludu. Yaqın qilladın buyan Afrika bilən Cungo'nun süni əqil sahasıdaki həmkarlıqının yarqın noktaları köpəydi. Məsələn, Afrika'daki 50 nəçxil asaslıq yerlik tılının ғәріп моделедегі етәрсізлікегі қарта, Cungo'nun мәнбә етіш экологиясы Африканы тәрәкі қылдырғучыланы азырақ тәңшәш пұрысты білән тәмілді. Африкадегі ерімгі екін ішқорылашқан нопосыны құбыл қылған езгілік саасыге қарта, Cungo'nun AI техникісі кеселлік вә ашарат зейінідің дәл жайда олдын сигнал беріш вә мәсулат мұқтарыны мөлчәрләшке ярдан беріп атуды. Yaqında 2026-cı illik Dünya Süni Aql Yığını və Süni Aql Dünyavi İdarə Qılış Yuqur Dərəcəlikli Yığını Şanghayda ötküzüldü. Dünya boyunca tunji süni aql sahasındaki müstəqil hökumətlər ara xalqara təşkilat Dünya Süni Aql Həmkarlıq Təşkilatı rəsmi quruldu. Bu Cungo'nun 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasını əmliyiləşdürüş iradisi və hərkət küçünü namayan qıldı. Uzaqdın buyan xalqara süni əqil xəyibsizliki və etik idarı qılışda tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin tüzümlük söz qılış hüquqi kəmçil boldı. Dünya süni əqil həmkarlıq təşkilatını qurğucu 29 əza dövlət işçidə Alciriya, Efopiya, Keniya, Cənubi Afrika qatarlıq 10 Afrika dövləti bar. Cungo yana tərəqqi qılıvatqan dövlətlərini 5000 süni əqil məxsus tədqiqat tərbiyələş sanı bilən təminləşkə. Afrika İttifaqı qatarlıqlarına yüzlənib,
Xalqara Süni Aqlını Qollanış Əmkarlıq Mərkizi Quruşqa vədə bədi. Jungo başdan axır əməli hərəkət arqılıq həqiqi köptərəbçilikni əməliyyət görsətdi. Afrikalılar İttifaqı bilən Jungonun çonqur cipsilişi, yer şarının cənibinin pən texnikada özügə tayınıb qudrət tepiş və ortaq gülünüş üstüdə izdinişdək ortaq yürək sadasığa vəkillik qılıdı. Jungonun 15-ci 5 yıllık planı yolğa qoyuldu. Jungonun ilgar texniki juğlanması, eçivitilgən ekologiya ideyası Afrikanın cüş urup ravajlını vatqan rəqəmləşkən tip özgərtiş ehtiyacı bilən küşlük maslaşmaqda. Afrika bilən Jungonun qol tutuşup eçivitiş, umumüzlük nəpiyyət küzüş arqılıq, adil, muvafiq bolğan dünya süni əqlini idarə qılış sistemisini bərpa qılıb, dünya süni əql tərəqqiyatı və idarə qılışqa yer şarının cənubinin üzlüksüz küş qoşuşunu ümit qılımız.

دولتنی عمومیلیک قانون بویچه اداره کلیش نی آلغا سلجتیش سوسیالیستیک قانونچل دولت کوروش نی تیزلدیشته سوسیالیستیک بازار ایگیلیک نی رواجلاندروش سوسیالیستیک اساسی اقتصادی تزیم نی مکملشته خلق مرکز کلنگان ترقیات ایدیاسی دی چنگتروش خلقنن حقوق منبعت نی قانون بویچ قوغداش دولتمیزنن کشیلیک حقوق ایشلرنن ترقیاتیغا تریتگو بولیشته Dövlət idarı qılış sistemisi və idarı qılış iqtidarının zamanı verişini alğı sılcətişdə zor əhmiyyət giyigə. Əxtələb qanun dəstorda yeni congu qurulğan 70 nəçildin boyanqı uzaq müddətlik əməliyyət davamıdı şəkilləngən əxtələb qanun qaydiləri sistemilik biriktirilgən. Cunha millətinin 5000 yıldın köpürək vaqtın boyanqı münəvər qanun mədəniyyəti Ozuq qılınğan. İnsaniyyət qanunçılıq mədəniliki quruluşunun paydılıq nəticələri örnək qılınğan bulub. O, dövlətimizin sosializm xarakteri gəvdiləndirilgən, xalqının mənfəəti və arzusuğu uyğunlaşqan, dəvrinin tərəqqiyat tələbiga layiqlaşqan əxtələb qanun dəsturi. Hayat sağlamlığı, mal-mülk bixətərliki, soğudu qolaylıqı, turmuş saadeti, Kişilik izzet hürmet katarlık her kaysi cihetlerdeki hukuklarını baraver koğdaş namayan kılıngan ehtilap kanun destori. Roşen congoça alahidlikke, emeliyet alahidlikige, devir alahidlikige ige ehtilap kanun destori. Ehtilap kanun destorunu yakşı yolu koyuşta, tövendiki hizmetlerini noktuluk yakşı işleş gerek. Birinci, ehtilap kanun destorunun Zor əhmiyyətigə dair təşviq tərbiyəni küçəyiş gərək. Əxtələb qanun dəstorunu yaxşı yolu qoyuşunun xəliqni mərkəz qılışdı çıntırış, xəliqnin hoquq mənpəətini işqaşırış və ravajlandırışqı kapalətli qılışının müqərər təlipi işkəlikini iniq çüşəndiriş gərək. Əxtələb qanun dəstori təbii şəxız, Qanuni iqə qatarlıq əxtiləb sobikitləri otursudu ki, cismani münasivət və mal-mülük münasivətini tənşəydu, qilibləşdürüdü. Bu, icdimai turmuş və ixtisadi turmuşdiki ən adətiki, ən köp uçuraydıqan icdimai münasivət və ixtisadi münasivət bulub, ixtisadi icdimai turmuşunun ər qaysi tərəplərə keçidilidu. Xəliq ammısının işləb çıxırışı, turmuşu bilən ziş bağlanışlıq. Hər sahə, hər kəsbinin tərəqiyyatı bilən ziş münasivətlik. Əxtiləb qanun dəsturi yaxşı yolu qoyulsa, xəliq ammısının hoquq mənpəəti qanun kapalıdı iqib oludu. Kişilə otursudiki alaq paliyyətləri texımı tərtiblik boludu. Cəmiyyət texımı inaq boludu. Əxtiləb qanun dəsturini yaxşı yolu qoyuşunun sosialistik bazar iqilikini ravajlandırış, Sosialistik asasi iqtisadi tüzümünü mükemmelləşinin müqərər təlifi işgəlikini iniq düşəndiriş gərək. Əxtiləb qanun dəsturi dövlətimizin köp illadın boyan sosialistik bazar iqiliki tüzülümüsünü yolu quyuş və sosialistik qanunçillik quruluşunu küçəyidişdə qolğı kəltürgən bir qatar mühim tüzüm nəticələrini qanun dəsturi şəkli arqılıq bekitib, iqtisadi turmuş və iqtisadi paliyyət tayinidigan mal-mülük münasivəti, soğudu münasivətini qiliblaşdırıdı. Bu, sosialistik asasi iqtisadi tüzümdə çıngdırış və onu mükəmməlləşdiriş. Sosialistik bazar iqilikinin gülünüşü və tərəqiyyatını ilgir sürüşdə intayin mühim əhmiyyət ki iqə. Əxtələb qanun dəstorunu yaxşı yolu qoyuşunun, partiyimizin dövlətini idarı qılı səviyyəsini östürüşünün müqərər tələbi iqəlikini iniq çüşəndiriş gərək. Əxtələb qanun dəsturi dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılışdiki mühim tüzüm vasitəsi bulub, onundiki nurğun bəlgiləmələ alaqadar dövlət orqanları bilən bivasitə münasivətlik. Puxralar və qanuni iqilənin hüquq məcburiyyət münasivətigə bivasitə çetilidu. Dövlət orqanları məsuliyyətini ada qılış, xizmət hüququnu yürgüzüşdə öz hərkəti və paliyyətinin dairisi və çəkini iniq biliş şərt. Hər dərcilik partiya və dövlət orqanları xizmətlərini qanat yaydırışda əxtiləb qanun dəstordiki bəlgiləmələrini nəzərdə tutuş gərək.

önümü her derdilik partiya ve devlet organlarının xalq üçün xizmet qilish asosiy maqsadını ada qilish ehvalını ölçeydigan muhim ölçem hisoblanadi. İkinci, haq talab işlariga dair qonun chiqarish xizmetini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturining e'lon qilinib yo'li qo'yilishi haq talab ishlariga dair qonunchilik qurilishidagi hamma masalaning biroqla hal qilinganligidan darak bermaydi. Yanıla nurgun meselelerde emeliyet devamı da sınaşka izdinişki doğru geliyordu. Onu yine üzlüksüz yürüyüşleştirişke, toluklaşka, inçkileştirişki doğru geliyordu. Alakadar devlet organları silahat içi bitiş ve sosyalistik zaman ivilaştırış kuruluşunun talepine layıklaşıp, ehtilep kanun desturu bilen bağlanışlık bulgan, yürüyüşleşken kanun nizam tüzümü kuruluşunu küçeytip, əməliyyət təcrübələrini üzlüksüz yekülləb, alaqdar qanun nizam və ədiliyəlik izahatlağı tüzütüş kürgüzüşü və ulanı mükəmməlləşdürüşü gərək. Dövlətnin alaqdar bəlgiləmələrdən əxtələb qanun dəsturdiki bəlgiləmələ və prinsipla bilən birdək bolmaqallarını çın tutub iniqləb, tüzütüş kürgüzüş ki təyişliklərgə tüzütüş kürgüzüş, bikar qılış ki təyişliklərini bikar qılış gərək. Qanun izahatının rolunu cari qıldırıb, qanun bəlgilimlərinin mənisi və qanunu tədbiqləş asasını vaxtıda aydınlaşdırıb, həq tələb qanun dəsturunun muqumluqı bilən maslişçallıqının birdəklikini saxlaş gərək. Qanunni zamanı biqib özgərtib turğandıla, dövlətni obdan idarı qılğılı boludu. İqtisad cəmiyyətinin üzlüksüz tərəqqi qılışı. İqtisadi, ictimai turmuşdiki türlük mənfəət münasibətlərinin üzlüksüz özgürüşügə əgişib, həq tələb qanun dəsturunu yolu qoyuş cəriyanı da müqərər halda bəzi yeni əkval, yeni məsələləgi duş gəlimiz. Bu qitimki yeni taçlaman öpki yalluğu yokumunun aldını iliş tizgilləş əmiliyyəti şunu düşəndürüb bərdi ki, yeni texnika, yeni kəsib, yeni kəsib aliti və kişilərinin yeniç xizmət usulü, alaq usulü, turmuş usulü üzlüksüz meydanı gəldi. Əxtələbki dair qanun çıxırış xizməti gəmə yeni temilanı qoydu. Məsələ yönlənişi də çın turub, texnikinin tərəqi qılış və yüksiliş yeni ehtiyacıqı uyğulışıb, yeni əməliyyət asası da əxtələb qanun dəstorunun üzlüksüz mükəmməlləşişi və ravajlanışıqı türütkü buluş gərək. Üçüncü, haq talab qanun dasturiga dair qanun icra qilish, qanun yurgizish faoliyatlarini kuchaytirish kerak. Qonunni qattiq, qilipliq, adil, madaniy icra qilib, qanun yurgizishning inovatini o'stirish, haq talab qanun dasturining nopozini qo'g'dashdiki unumli vosita. Har darajalik hukumatlar haq talab qonun dasturining unumli yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishni muhim tutqi qilgan holda qonunchil hukumat qurilishini olg'a siljitib, haq talab qonun dasturini ma'muriy tadbir belgilash, ma'muriy boshqarish va ma'muriy nazoratchilikning muhim o'lchami qilish kerak. Qonun nizomlarga xiloflik qilib, fuqarolar, qonuniy egalar va boshqa tashkilotlarning qonunlik huquq manfaatini kemaytiradigan yoki ularning majburiyatini oshirayotgan qarorlarni xohlagancha chiqarishga bo'lmaydi. Ma'muriy ijozat berish, ma'muriy jazolash, ma'muriy majburlash, ma'muriy boj olish, ma'muriy haq olish, ma'muriy tekshirish, ma'muriy kesim qilish qatorliq faoliyatlarni qalablashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish iqtidori va saviyasini o'stirib, ammının qanunlu hukuk mənbəətiga dəxli təruz qılğan qılmışla və xadımlani qanun boyca qatıq bir tərəb qılış gərək. Əxtələb deyil oları, xəliq ammısının hukuk mənbəəti bilən ən bivasitə, ən ziş münasibətlik. Hər dərcilik qanun yürgüzgüçi orqalla, qanuni adil yürgüzgüçi çın turub, əxtələb deyil olarını sot qılış səviyyəsi və önümünü östürüş gərək. Əxtələbki dair qanun yürgüzüş xizmətini küşəytib, deylo beciri süpti və qanun yürgüzüş inavətini östürüş gərək. Əxtələbki dair ədliyəlik izahatlarını vaxtıda mükəmməlləşdirib, onun əxtələb qanun dəsturi, əmdə alaqdar qanun bəlgilmələri və royi bilən bolğan birdək

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Eri vəsiyyət havalısı qızsa, pərzəntinin mürasını burunqı xotunun elbəlişədən saxlanqalı bolamdı. Wang Xiaoqiang'ın xocayini Dunapendi naiti utuq qazanğan karxanıcı idi. Wang Xiaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dunapendi mu Wang Xiaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzifelərini tapşıratdı. Dunapendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40 yıqılaşqanda 20 neçə yaşlıq Lu xanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu xanım oğlu Xiaojini tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dunapendi bilen Lu xanımının turmuşu da mesele görüldü. Xiaoji 5 yaş kirgende ikisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dunapendi Xiaoji'nin hamilesi buluşka pütüşdi. Acırşı bir yıldın kiyin Lu xanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentlik buldu. Bu mezgilde Dunapendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dunapendi'nin rakisiliğe griptar bulgalıqı inıqlanıp, doktor en köp bulganda 2 yıl ömür kördü de diagnoz koydu. Dunapendi vesiyet kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Xiaoji ile var. Xiaoji dehi kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaleten başkuralaydı. Dunapendi oğlu Xiaoji'nin kanunluk mal mülkini Lu Hanım'ın işleti velişidin ensirep, kandak vesiyet kaldırışını bilenmey, Wang Xiaoqiang'ın kanun meselesi tipi berişini eydi. Wang Xiaoqiang yakından bu yan özünün əxtalab kanun desturi tətqiqatı asasen Dunapendi'ye vesiyet havalısı kılıç təklifini berdi. Onda da vesiyet havalısı kılgandın kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanqalı bolamdı. Vesiyet havalısı ölgendin kiyinki havalı dəb mu atılıdı. Təbii iyə vesiyet şəkli arqılıq havalı kılıçını körüstüdü. İqtisadının tərəqi kılışıqa əgişib, şundaqla avamının baylıq, başquruş və varislik kılış ehtiyacıqı maslışış üçün əxtələb kanun dəstoru da vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əxtələb kanun dəstoru və havalı kanununun çəklimisiyə uçuraydı. Havalı kanunu da havalı kılış, havalı kılğıçının havalı kılınğıçıqa işinib,

özünün mülk hukukunu havalı kılınğıcıga havalı kılıp, havalı kılınğıcı havalı kılğıcının məqsidi asasən mənfəətlənğıcının mənfəəti yəki alayidi məqsidi üçün mal mülkni öz namında başquruş yəki bir tərəf qılış hərəkətini körsütdü deyə belgilengen. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı kılğıcı ölgəndən keyin başlandığanlığı belgilənidi. Bu dilo misalı da Dung Əpəndinin mal mülki bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Şaoji'nin anısının hazırki ailesi üçün Şaoji'nin mal mülkini işleti velişidin ənsirgen. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dung Əpəndi özünün qanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və veriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndin kiyin mal mülk havalı qılınqan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı kılınğıcı havalı kılınğan məzmun asasən havalı kılınğan mal mülkünü başqurudu və bir tərəf kılıdı. Mənfəətlənğıcı Şaoji hər qaysı basquşda erişidigan havalilik mal mülkünü bütüşüb Şaoji'nin kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətgə iqi kılıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi da mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir yəki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə yəki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsı buludu. Əxtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşki iqi ikəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıbla qalmasın, cəmiyyətki alayıdı kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalatləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəndlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox. Şunun üçün havalı qılış ərsidiğən vəsisi bolmağan əhvalda vəsiyyət havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdır.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мене, секунд ішінде тәсқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нақ пұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Қайтадан басласаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
6: Чонян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第七讲：华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀。 自信有大度的开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的浩浩丝路长歌，也曾经创造了“万国衣冠会长安”的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝。 618年，隋被唐取代；907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、
7: 回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统，建立起以中原为核心辐射周边族群以至东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合。大运河贯通了南北经济，推动中国经济重心逐渐南移。社会层面，隋唐社会以开放的胸襟对待不同族群，无论是统治集团杂有胡族血印，还是基层社会夷夏混居，以及广泛的族群流动、迁徙、通婚、混居，无不彰显出四海同风、无隔华夷的交融新局面。这极大地丰富了大一统王朝的内在多元性，塑造了胡汉一家的社会风貌，形成了主辅相成的更大规模社会共同体。文化层面，隋唐继承北朝的制度与南朝的礼乐，融入更多胡人文化，包容景教、

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq sağa islə. Məhəllələni idarə qılışda yenilik yaratış çoxur ilgir sürüldü. Dövlətimizin avtomobil eksportu da davamlıq güçlük iş vəziyyəti saxlandı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Cunguğu Laos tömür yolunun import-export mal qiyməti şu məzgildikidən 30% aşdı. Cunguğuda xamışlıq kesilgi qırptar boğallar təxminən 95 milyon kən. Çimliq meydandaki qızğınlıq Şincanın hayati gücünü əks etdirdi. Oruqlayalmaslıqınız bu vitaminin kəmlikidən buluşu mümkün. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, məhəllələri idarə qilishdə yenilik yaratış çoxqur ilgiri sürülüb, hayati küşə tolğan və ünümlük yenicə əsaslı qatlam cəmiyyət idarə qilish sistemi bərpa qılındı. Başçı Xi Jinping mündəq deyə göstərdi. Şəhərni idarə qilishdəki nurgun xidmətləri əsaslı qatlam partiya təşkilatından ibarət bu cəngavar qorğan və məhəllədən ibarət bu supuğu tayınıb əməliyyələşdiriş kerak. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tövəngi düşürüş, mülazimət əsaslarını mükəmməlləşdirişə davamlıq türtkü bulub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd verişini küçəytib, məhəlləni inçki idarə qılış, tücüblük mülazimət qılış səviyyəsini östürüş kerak. 15-ci 5 yılının başlanış yılında cayla məhəllə partiya əzaları kadrlarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu cari qıldırıb, asasi qatlam partiya təşkilatları rəhbərlikdəki asasi qatlam amma avtonomiya mexanizmini takamullaşdırıb, məhəllə xizmətini dəl cayda işləb, ailələrgəcə əməliyyələşdirib, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri Quanjing rayonu Changshan Gülligi məhəlləsində çüşki yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidailə təvəlligidiki hər kiti qolaysız bir nəcə yaşanğan kişiyə tamaq apırıb bərdi. 2020-ci il 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changshan Gülligi məhəlləsində xizmət təkşürgəndə monularını təkidlədi. Partiya rəhbərlikini küçəytib, partiya təşkilatlarının ən asasi qatlamqı kinişigi türkü bulub, asasi qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamullaşdırıb, şəhər yeza məhəllələrini idarə qilishini küşlük kapalətgə iqi qilish kerak. Cüngonun idarə qilish sistemisi quruluşunun asasi qatlamda. Bu asasini qandaq puxtulaş, məhəlləni başquruş, idarə qilish deməkdir. Məhəllə quruluşunu küçəytişkili buludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Changshan Gülligi məhəlləsi başucu göstərən yönəlişini boylab, məhəllə partikomi, dairə partiya yacayqısı, bina parti qrupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş yetəkləş, qoş mülazimət qılış, xizmət əndisigə tayınıb, partiya əzalarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu toluq cari qıldırdı. Məhəllə partikomunun birinci şucisi Wu Yajin mündaq dedi. Biz tamaq toşublu qanmay, yana doğru apırıb biriş, çəçəsəş mülazimiti qatarlıq, onunla yetküzüş mülazimiti bilən təminləyimiz. Asasi qatlamdiki kompartiya əzası bulu sübütün bilən, əsli burcumni isimdə çın saxlab, həmi ailinin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyanın illiqliqini ahalilərgə özlüksüz yetküzümən. Məhəllini yaxşı idarə qılış, qılalmasıqnın aşqıcı, asasi qatlam partiya təşkilatları partiya əzalarıda. Məhəllini idarə qilish səviyyəsini östürüşünün aşqıcı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, ammivi xizmət əvzəllikini idarə qilish ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian ölkəsi, Fuzhou şəhəri, Gulu rayonu, Şübu köçəsi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, Abdunum rayonuna bivasitə qarışlıq, 26 orun və karxana bilən ortaq quruş kelişimi tüzüb, partikom yetəkləş, Көп тарап қатнышыш, ортақ құрыш, ортақ бәхірман болыш еңі әндісі бәрпа қылды. Минду мәлісі партикомының шужесі ойын қуамындақты дей. Амма бұйрытыш, мәлі әвәтіш, идары қобыл қылыштәк мәшғулат әндісі арқылық, амманың ихтияжын әл қылдық. Бізнің ортақ құрдыған орылырымыз, ортақ мәбләқ чықырып, ялғыз тұрдыған яшанғаланың өйдіки токсимлері вә чырақлан алмаштыршығы ярдан бәрді. Yəni, konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xəliq turmuşuqa aid əmili işləni buxralanın könlədiki də qıldı. Məhəllə asasi qatlam avtonomiyasının asasi birliki, dövlət idarə qılış sistemisinin asasi qatlam asasi. Məhəllə arqılıq, yaşanqalla, balıla qatarlıq, xəliq turmuşu əmili işləri və amivi işləri yaxşı işlənib, amma könl bilvatqan məsələlərgə aktiv inkas qaytırıldı. Bugünkü kündə, Ləonin ölkəsinin Cincu şəhəri bina asıda uçuruşuş kinişiş noxtısının əvzəlikini cari qıldırıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini nəx məydanda həl qıldı. Cəcan ölkəsinin Cuci şəhəri yeni dəvrdiki Fengjiao təcrübəsini yaxşı tərəqi qıldırışdı çıldırıb, kənd məhəllə şujiləri talaş

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7-ci ayda yeni energiyelik optimobillarının aylıq setiliş miqdarı tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbeti tunji qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport miqdarı uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin optimobil işləb çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik optimobil işləb çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgillikdən ayrım-ayrım 9.5% və 9.6% aşqan. Şimal Sanayi Təşkilatı Optimobil Kəsbində Yenilik Yaratış Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündaq dedi. Yeni energiyelik optimobilinin sınıb kiriş nisbeti ayma-ay tez sürətli eşi vatudu. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, cümlədən bəzi yeni məhsulatlarının tez sürətli bazarıqı silinişi, puxralarının yeni energiyelik optimobilgi boğan alqışıqa və ehtiyacının eşiqi türkü boldi. 7-ci ayda 1 milyon 43 min optimobil eksport qılıngan bulub, aldınqı aydikidin 0.6%, oxşaş məzgildikidin 81.3% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 553 mini eksport qılıngan bulub, aldınqı aydikidin 5.7%, oxşaş məzgildikidin 1.15%-i aşdi. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min optimobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidin 66.8% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidin 1.2% aşdi. Cungo Optimobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündaqdadı. Cungo Optimobil kəsbinin dünyavi rəqabət küçü sicil eşi vatudu. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun onsız əhvalda eşiqi terək bulub, optimobil bazırının yeni iş noxtısıqa aylandı. Liu Feng mündaqdadı. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahasıda dünyavi üstünlikini şəkilləndirdi. Məhsulat süpüti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını nəayət yaxşı qandır alaydı. Cungo'nun texniki köp optimobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgə eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2 yarım yılda eksport yenilə bir qədər tez iş şaltı saxlanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Kunming təmojnasının statistikasına qaraganda, bu ilin aldınqı 7 ayında Jungo-Laos tömür yolu арqılıq import-export qılınğan mal qiyməti 20 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 29.9% aşqan. 2021-ci ili qatnaş başlanğandan buyan Jungo-Laos tömür yolunda cəmi toşulğan, çigra halqığan mal qiyməti 94 milyard yuandan, mal türü 3900 qıldan eşib, 19 dövlət və rayon

Milyon ikən. Halbuki xamışlıq kesəlikini davalaş uzaq məzgildən buyan, həmmini bilib durub səbəbini bilməzlik. Əks təsiri körünəlik buluşda qeyin məsillərə duş gəlməkdə. Yaqında Beijing Minə İlmi və Minə Türüdiki Kesəliklər Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kollektibi, xəlqarada çoğ minədiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqa tez sürətli qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncu qətim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesəlikini davalaşının mexanizm qatlımıdın qaytıdın başlanışı bilən, bu kesəlini davalaşının nəfəs arlıqıda xamışlıqı qarışdırışdın ibarət yeni dəvri içilişi mümkün. Nurğun Adəm xamışlıq kesəlikini keyfiyyat yaxşı bolmağanlıqdın kilib çıxıdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə, xamışlıq kesəlikigə inıqlımı berişdə, keyfiyyatı sicil tüən buluş və xoşallıqı eğir dərəcədə kəmçil buluşdun ibarət iki çoğun yadroluq kesəlik alamiti nəzər gelindu. Bu işkisinin qoşuluşu, uyku və zihinini xoğurtub, şəxsinin kəlgüsüge bolğan ümidini vəyran qırıydıdu. Növətdə, xamışlıq kesəlikini davalaşda doğru işiltiştin tartıb, mengini qıdıqlaş texnik sığıcı bolğan köpxil vasıtlar qolunu atqan bolsumu, lekin əmisi roşen çəklimlilik giyə. Daim uçuraydıqan xamışlıqa qarşı doğrular adətdə nəticə əbdədə aran ünüm körüstələydi. Teximi qeyin bolğını, təxminən 3-dün bir qısım bimarda daimlıq təsir körüstüşki nisbətdən eşqandaq inkas payda bolmaydı. Mölçərinişcə, bütün dünya bu içə bunun dək davalaş qeyin bolğan xamışlıq kesəlikigi qırptar bolğanlarının sani 100 milyondan aşıdikən. Ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəlikinin kesəlik alamətlərini tez sürətdə pəsəytib, ayatlıqını qutquzduğan davalaş vasitisi dəb qarlı otqan bolsumu, lekin hər iş kilisi də ünüm və xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda. Yəni, ketamin psikilik ayrılış duyğusu, qan besimi örləş, xiyali duyğu qatarlıq naçar təsirlərini kəltürüb çıxırış mümkün. Elektrlik şok qılıb davalaş qayıtısı bolsa, biliş iqtidarını ziyan uçurtuş və əsdə tutuş iqtidarını acizlaşdırı yetiştək xəyiblərini elib gelədikən. Xamışlıq kesəlikini davalaşda tez ünüm asıl qılış mümkünçilik ibarımı? Daimlıq davalaş usullarda davalaş ünümünü saxlab qılış bilən bir vaxtda xəyib xətərdən saxlanqılı bulamdı. Lu Minmin kollektibinin tədqiqatı kişilərə yuqarqı qeyin məsələlərini əl qilishinin ümidini körsütü bərdi. Bu kollektib çox minə nerv hüceylərinin energiya zavutu bolğan xondrosumda təminləş bilən ehtiyac tənpunsızlaşqanda signal molekulası bolğan adenozinini qoyub berdiğanlıqını bayqıdı. Meyli tüən miqtardaki ketamin doğrusunu okul qılıp uruş bolsun, ya ki tok bilen şok qılıp gıdıqlaş bolsun, əmisi keypiyat və yukur dərəcilik biliş iqtidarı münasibətlik, aşkuşluq minə rayonu bolğan işki tərəb peşanı yapırıqı postlaq maddisidiki adenozin səviyyəsinin tez sürətdə, zor həcimdə, əmdə sicil örülüşünü kəltürüp çıxırdıkən. Konkret qılıb etqanda ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulunun hər ikilisi də oxşaş bolmağan yollar arqılıq mundaq bir oxşaş nişan qeytiş məqsəd qılınğan. Aldınqısı da hüceyrilərdiki energiya bir kişi çəkləndu. Keyinqisi də bolsa, nervi hüceyrisinin energiya sərpiyyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi də adenozinin hüceyri işçidin köp miqtarda qoyub berilişi ilgir sürüldü. Mundaq çetqanda, adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari qıldırışıqa türtkü buluduğan yadroluq tügündür. Bu bayqaş xamışlıq kesəlikige tez sürət qarışdırış bu içə davalaş usulunu ünümge ege qıldırgan biologiyalik mexanizmini tuncuq qıtım eç berib, təcrübə xarakterlik xamışlıq kesəlikini davalaş üçün mexanizmi iniq bolğan, dəl, əm toğra tibbi elimgi başlaydıgan yeni bir yolunu eç bərdi. Lu Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doqlatdın, ketaminin adem bədiniki təsir görstüb, tez sürətdə xamışlıqı qarışdırış ünümü barlıqını tuncuq etdim, anlıqandım. Onun şu çağdaki tuncu inkası, ketaminin nervi hüceylərinin elektrofiziologiyalik özgürşigə qandaq təsir görstüdüqanlıqını tədqiq qılıb baxsam bulamdı qandaq. Halbuki bu yol təkşi əməs idi.
Yani ketaminning nerv elektr faoliyatiga bo'lgan paytlik ta'siri nayti roshan bo'lsa mu, lekin uni xomushlikka qarshi turishning net soatdan keyin ondan ko'rildigan unumi bilan

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Çimliq meydanındakı qızğınlıq Şinjanın həyatı gücünü əks etdirdi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verdi.
1: Yaqında 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabiqəsi Ürümçi Olimpik Təntirbiyə mərkizdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 5-ci ayın 16-cı günü müsabiqə başlanış püştiki çılınğandan başlap, umumi həl qılğış müsabiqə axırlaşqıca, bu qetimlik futbol müsabiqəsi, futbol məstanlarının maharət təntirbiyəsiga bolğan qızğınlıqını urğutupla qalmay, şəhər istemal quvvetini texmi jallandırıp, hər qaysı şəhərlərinin cüş urup yüksəlibatqan tərəqqiyat yumşaq əmili gücünü canlıq əks etdirdi. Bir qetimlik ammavi xarakterlik futbol müsabiqəsi, mədəniyyət, təntirbiyə, soda, sayahat çoğunqır yuğurulğan umumi xalıq katta məriksiga aylandı. Bu muvaffaqiyyətinin arqasında çoğunqır qızışqa ərziydigan nurğun ilham yoşurungan. Müsabiqəni köngül qoyub ötküzüp, es qilishni birinci orun qoyuş. 8-ci ayın 8-ci günü Ürümçi Olimpik Təntirbiyə Mərkəzi işiltişke kirishtirilgəndin buyan tunji qetim qoş leniya boyunca jang qilishni kutib aldı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabiqəsinin 3-likni talış müsabiqəsi Təntirbiyə meydanında başlandı. Nəq meydanda müsabiqə görgənlər sani 10,000-dan aşdı. Yandiki Universal Təntirbiyə sarıyda Masi ve Naxşkeçiliki mas qədəmdə ötküzüldü. 10,000-dan artıq muziki məstanisi nəq meydan gəldi. Ürüm şəhəri Tianşan rayonda oturuşluq tuluq otura 2-likli oquğuçısı Sübinur dadısı bilən bu cayıq gəldi. Dadısı top meydanında müsabiqə gördü. O öz yaxşı gördüğün Naxşkeçilikini gördü. Sübinur mındaq dedi. Taşqa aylama yoludun düşkende azraq tosulup kalğandın başqa, meydan kirgendin kin iniq körsetme belgilerini boylap, pidayalarının yetekleşi de dadam işkimiz artıq yol mağmayla, umuşlu kalda ornumuzun tip oturduk. Tamaşbılar devatkan bu xil yaxşı təsirat, 14 asasi meydanının yaz boyu qayt-qayta mükemmelleştirilişi ve yenilinip əlalaştırılışıdın gəgən. Şinjandaki tunji növətlik Abdunnur rayon dərəcəlik dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi bulu sübti bilən Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin özlə bir qetimlik icadi əməliyyət. Bu ilin 5-də Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi qatarlıq nayiyə dərəcəlik həm onundan yuqarı dərəcəlik müsabiqə fəaliyyətindən 300 meydandan artıq ötküzüş Şinjan Uyğur Abdunnur rayonunun 2026-cı illik xalq turmuşuğa dair 10 əməli işi qataraq kirgizildi. Müsabiqəyə əlaqədar xizmət layihəsi 2025-ci ildə planlanışqa başlanğan bulub, bir yürüş puxta, yuqur ünümlük təşkili sistema bərpa qılındı. Abdunnur rayon, Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəndiki təşviqat, təntərbiyə, mədəniyyət sayahat, sod işləri, marib,

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Töndə bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizə boludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltıraq rayonunun çıxış eğizini tosub alğan. Piyadlar yoludakı güllük qışlar qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər tərəfindən besilib buzulub getgan. Toxtutuşni çəkləş belgisi quruq nərsəyə aylınıb qalğan. Bu mənzərə Ürümçi şəhər əhalilərinin gündəlik səfərə çıxışıdakı baş ağrıqğa aylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyibatıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyibatıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsdişib ketibatıdı. Bu, xata toğu əməz, bəlkə bu şəhər duş kilovatqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqıllaşdı. Çəklik şəhər boşluğu içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqaşuruş, şəhərini idarə qilişinin zaman veliş səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsləqə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilab halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzəş şərkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesilgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili adətki ammavi avtomobil toxtutuş orullarını köpəytgəndən sırt yeni bir qatar birikmi müşmi etildi. Məsələn, çoğ bayram dəmiliş günləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydanlarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarının qatnaş qıstancılıqıdan başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırğbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş orni qıs buluş məsələsi yenili mövcud. Avtomobil toxtutuş orninin qıs buluşu hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi əməz. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın, şəhərinin tez sürəti kengiyib atqanlıqını, tenliş alətiki qatnaşını tüzəşinin hər kətcan ehtiyacının sistemliq zədiyitidin arqada qağalıqını körü alalayımız. Bu qiyin məsəlini həqiqi həl qılış asan iş əməz. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuş tüpidigi təsir görüstü otqan bir çoğ məsli bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonada tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluşdək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluşdək idarə qılış məsəsigə duş gəldi. Amevi avtomobil toxtutuş orninin umumi miqdari yildan yilga aşqan bo'lsa-mu, lekin tarqilishi tekshamas. Doktorxona, maktab, savdo bozori qatorliq yuqori ehtiyojli rayonlarda avtomobil toxtutuş orninin zichligi yetarli emas. Uning ustiga avtomobil toxtutuşni boshqarish, moslashtirish mexanizmi kamchil bo'lg'ashqa, qalaymiqan avtomobil toxtutuşni tuzash asonla bir mazgil tuzash, bir mazgil yaxshi bo'lish holatiga tushib qoldi. Bu masalalarning mavjud bo'lishi Məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışnə payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğansiri tezləşib atıdı. Amma şəhərin boşluğu barğansiri çəklik bulub atıdı. Həm avtomobilni

İravam tez manduruş hem toxtaydıqan cay buluş üçün kululuq epişçidimə mağdıqan yol buluş kerek. Avtomobil toxtutuş oranından ibarət bu kiçikkini boşluqda şəhərini idarə qılıştiki çoğun işlərini qılıp çəklik şəhər boşluqıdın həqiqi ünüm asıl qılış kerek. Avtomobil toxtutuş oranını yaxşı qurup, bulundun boşluq saxlanma mıqtardın ünüm asıl qılış kerek. Avtomobil toxtutuş oranını köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həl qılışının ən ünümlük, ən bivasitə çarısı. Növətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yenilaş, özgərtişini mas qadamda ilgirə sürməkdə. Bunu pürsətdə bilib, boşluqdakı yoşurun küşünü qeyziş qoşulğan strolıq kengaytış usulu arqılıq toxtutuş oranı kəmçil buluş məsəsini həl qılış dəl vaxtıda boldi. Şəhərinin asasi qurulmasıqı buzğunçılıq qılmaslıq, ahalılarının turmuş sübdigi təsir yetküzməslik şərti astıda, bulun pışqaqla, kövrük astı boşluqı, işlətmək taşlap qoyulğan yer, avtomobil toxtuşu oranı buluşunu sınab yıqışqı boludu. Məhəllələr, pürsətini ghanimət bili şəklədiki avtomobil toxtuşu oranını özgərtişini kengaytdi. Şəhər başquruş tarmaqları, əqli iqtidarlıq, stroluq avtomobil toxtuşu məydanı qurdi. Peyxətəlikə kapalətli qılış aldınqı şərti astıda, asmı kövrük astıdiki boşluqını callandırıb, hökumət yığıb saxlıqan, ötünüb berilməgən yer, işləb çıxırışdın toxtutulğan zavud rayonu, taşlandıq boş yerləni addi qatıqlaşdırıb, bəlgisizliqi sizib, vaqtlıq ammivi avtomobil toxtutuş məydanı qurub, avtomobil toxtutuşdiki yoşurun baylıqını ən zor çəkdi qezib çıxdı. Nazarat qılıb başquruş tarmaqları avtomobil toxtutuş oranını pəqət setiş, icarəgi bərməslik qılmışı məvcud boğan öz min tərəqqət karxanlarıqı qarda vaxtıda tüzdüşünü işqa şurdi. Turalğu və şəhər yezi quruluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fondu arqılıq avtomobil toxtutuş oranı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş oranının rolunu həqiqi icarəyə qıldırdı. Avtomobil toxtutuş oranından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilişini buzub taşlab, baylıqını dəl cayda maslaşdırışını işqaşırış. Avtomobil toxtutuş oranını köp quruş yaxşı işlətiş digərlik yəməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydallarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətrafdiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqının bekinmə bolışı bulub, nurğun avtomobil toxtutuş oranlarının tuluq paydalanğılı bulmaydı. Yəni, bəzi amivi saraylarda nurğun avtomobil toxtutuş oranı bolsumu, sırtın kəlgən avtomobillarının kırışıqı yol qoyulmay vadudu. Bu, həm baylıqını sırab qılıdu, həm ətrafdiki avtomobil toxtutuş besimini eğirlaşdırı veydudu. Ürümçi şəhərinin avtomobil toxtutuş aqıl supsini mükəmməlləşdirib və dərəcəsini östürüb, bütün şəhərdiki yol işçidiki toxtutuş oranı, amivi avtomobil toxtutuş meydani, stroluq avtomobil toxtutuş meydani, zərətlügüş qatarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirib, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtutuş oranı talışışqa yardan veriş gerek. Şunun bilən bir vaqtda, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtutuş meydanlarını sırtqı mülazimət qılışqı rıqbətləndirib, İçişki tigişliklerini toluq içib, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını həqiqi qandırış gerek. Avtomobil toxtutuş oranını yaxşı başqurub, Adem denizi taktikisidin əqil parasat bilan idar qilishqa ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğa duş kelimiz. Həq elinğan avtomobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bolsumu, amma avtomobil yol boyda, piyadlar yolu da yaki motorsiz qatnaş vasitələri yolu da toxtaydı. Ammavi avtomobil toxtutuş oranı öz aldığa egilib elindi. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilə qatnaş saxçıları bilən müşk çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən deyəndək. Bu, yenə şunu düşəndirdi ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgi mail bulub, uşqıçsız aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tənşəç rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşini küçəyitişkə, ictimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa toğır kilodu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarından da işəməz. Avtomobil çaqı medirlisilə, qalaymıqan toxtutulğan avtomobillar yolunu ilgili biliblə qalmay, yana piyadilə yolu, motorsuz qatnaş vasitələri yolu yamrap getudu. Hətta Oltıraq rayonunun kiriş-çıxış iğizini tosu alıdu. Bu qitim qatnaş saxçıları paş qılış telefonunu elan qılıb, Həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəsini tüzəş iradəsi işbədələdi, həm qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrət maqtaşqı ərziydi.
Шәһәр бошлыгы көнсире җиддилешеп аткан бүгенге көндә автомобиль токтутыш мәсьәлесе нокул халда орын бамы юк дигән сан мәсьәлесе булмастан, бәлки канда кылганы яхшы эшләткеле булыш дигән төзәш мәсьәлеседер. Хакыйкы кулулык эпишчедә юл типиш адди халда автомобиль токтутыш орнын дәүләп куйыш эмас. Бәлки системалык тәфәккүр аркылы автомобиль токтутыш экологиясын кайтып куруш, һәр бер суң бошлыгыны хөрмәт кылыш, һәр бер кытымлык автомобиль токтутыш тәртибен юлга куйыш, һәр бер сәфәргә чыгыш иззат хөрмәтен саклаш, хакыйкы төрдә автомобиль төшеп кетиштен автомобиль орны булыш, адамның юлы булышка карап меңиш керек.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, oruqlayalmazlığımız bu vitaminin kəmligindən bolışı mümkün. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz biznin xizmət turmuşumuzun hər bir bulun pışqaqlarına tolıp getdi. Biz oruqlamaqçı bolduq. Keşik tamaq yemiduq, cinimizden barca hərkət qıldıq. Nəticədə, iğirliqimiz eş qancı düşməyli qalmay, əksicə bir qancı qitim zükan bulup, qızıp yetip qalan vaqtlarımız mı boldi? Bu çağda biz özümüzni besip elip, bədinimizni obdan düşünüp baqaydı. Bəzilər nim üçün oruqlay almaydı? Əməliyyətdə oruqlay almaslıq bəzdə sizin xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğin məzmuni siz oylığandı mı köp? Umumə etkanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani yərkdi, hərkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqlıq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançılık təsdiki toğırsı da sözləyərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandın kiyin, sizinin aqlanlıq bilə oruqlaşınızı, ilmi oruqlaşınızı ümit qılımız. Həmimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qılışını nişan qılsaq, hormon və metabolizmnin muqimliqiga texmi paydlıq buldu. Bunda qılganda, asta-asta erişidigimiz bədən şəklimizlə əməz, texmi mühimi sağlam bədən buldu. Gündülük durmuşda şunu bayqaş təsəməz ki, bəzilə asallı oruqlaydı, bəzilə asallı səmirib getirdi. Asan səmirib getirganla, mən çoxum səmirib getişim kerekmü, dəb özügə sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilə toğuma asallı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıgan gen, yəni açlıq geni bolışı mümkün. Gen, sizni texim asan səmirtib etidu. Yəni, texi orxilişinizni teximi qiyinlaşdırıb etidu. Açlıq genini biz semizlik geni dəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tənədə buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gendə özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsə yeyişi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsuq aşqandıla bir nərsə yeyisi kildi. Korsuq toysa toxtab qaldı. Hər qancı məzlilik yeməklik bolsumu, çoğun meyğisi də yeməklikke bolğan təşnalıq inkası körülməydi. Semizlik genidə özgürüş bolğan kişiləgi nisbətə etqanda, onlar bir nərsə yeyəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşallıqqa erişidi. Onlarının çoğun meyğisinin yeməklikke bolubmu may tərkibi yuqarı yeməkliklərgi bolğan intilişi bir xil küşlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydın kəlgən toyuş signalıdan eşib getib, onlar toyğan təqdirdimu yəni azıraq yiyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı da yəni azıraq uşaq çək yeməkliklərini yiyələydi. Onun üstəgə bugün bu kişilərini yuqarı qantlik, yuqarı maylıq yeməkliklərgə, məsələn, tatlıq yeməkliklərgə texmi mayil qilişi mümkün. Oxşaşla bədənimizdə yenə hərəkət qılğısı kəlməslikini mövcud bolışı mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəllik alamətigə qarda elib berilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışçə, semizlik kesili girdtar bolğan bimarlarının hərəkətinin kəmçil bolışı, hərgizmü onlarının subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yox əməslikidin əməskən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolğan təsirini çünüp baqaylı. Hayatlıqnın dəsləbki məzgili, hamili məzgili, bu vaxtnın emiş məzgili və anüstüdün ayrılgan dinkiyinki bir məzgil, yəni adətdə 3 yaş içirdiki məzgilini görsüdü. Bu yana köznək məzgil dəpmə atılıdı. Bu çağda orqanizm tolıp taşqan hüceyrinin bölünüşü, köpeyişi, parçılınışı və toqılma əzallarının şəkiliniş basqıçıra durdu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarga en tayin səzgür buludu, həm də əstisaqlaş peyda buludu. Bu xil əstisaqlaş quramıqı yetkənge qədər davamlışıdı. Quramıqı yetkəndin kiyinki semizlik

ve münasibetlik az karakterli kesalliklerinin peyda bolishi terakki kılışıga mühim təsir körsütüdü. Hayatlıqnın dəslapki məzgildiki nacar tamaklanış amilleri, cümleden amildarlıq məzgildə amildar ayallarda ozuqluq kəmçil buluş, yaki işib getiş, ziyadı baldur anüstünün ayrış, qoşumçi yeməklərini ziyadı köp beriş və bu vaxtlarda ozuqluq işib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən eğirliqi və salamətlikiyə bivası təsir körsüplik qalmasdın. Yəni, quramıq yetkəndin kiyinki semizlik və alaqıdar sozulma xarakterli kesəlliklərinin qozğılış xəvbini aşır vetidu. Yəni, nurğun, dostla, nim üçün cinimizdən barıcı hərəkət qılsaq mı, bədən eğirliqimiz düşməkdü, dəb özüge sual qoyuşudu. Bir qısım səbəblə tüpəyildin, yağ azdiyib kətkən muskulla köpəygən buluşu, şuna gərçə bədən eğirliqi özgərməgən bolsu mu, bədən şəkildə kiçikləş buldu. Yəni, bir qısım bolsa, energiya toluqlaş mexanizmi məsələsi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz, bədən hər xil usulla arqılıq energiya tamponluqını tırışıb saxlab, energiya mənfi tamponluqının payda buluşudun imkan qədər saxlınışını körsüdü. Adi qılıb etqanda, siz özünüzni tamaqdan qısqa vaxtınızda bədininiz nait əqillik buludu. Özünüzni qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbitini tövəllidudu. Bu mexanizm yana sizin hərəkət energiya sərfiyyatınızı aşırğanda, asasi energiya sərfiyyatını tövəllətiş arqılıq tamponluqını saxlab, hərəkət miqdarınızı aşırğan təqdirdimi, umumi energiya sərfiyyatını aşırğanlıq bolmaydı. İnsanların tədrici tıraqiyyat cəriyandiki bu xil uyğunlaşış, az isə az işildidigan, yemisi oruqlamaydigan əhvalını kəltürüb çıxarğan. Bulub mu, may miqdari bir qədər yuqarı bolğan semiz kişilə tamaqını qısqandın kiyin, asalla teximi küşlük energiya toluqlayalaydı. Şuna, onlarının oruqlaşı teximi qiyyilləşidu. Şuna, bu mexanizm sizin hərəkət miqdarınızı yuqarı mülçərləb qoydu. Bədən eğirliqi normal kişilər üçün etqanda, asasi energiya sərfiyyatı azayğanlıqdan hərəkətdən keyinki oturca energiya toluqlaş nisbəti 28% buludu. Hərəkət arqılıq xorğan ısıqlıqın 28% tejab qılındı. Faqat 72% ilə artıqca eşib getkən sərfiyyat hesablandı. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchli bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Əgər bu vaqtda siz yana yetərlik tamaq yemisiniz, ozuqlıq yetişməsə, bütün bədəniniz mağdursuzlanıb, metabolizm nisbəti texmi tövəlləb gedir. Mundaqca etqanda siz keçədə uxluğandımı, energiyini burunqıdan az sərb qılısız. Bunundan başqa, hərəkət qılğanda kündülük energiya sərfiyyatıqı səl qaraşqı bolmaydı. Energiya sərfiyyatı üç cəhətkə şiltılıdı. Biri, asasi energiya sərfiyyatı. Yəni, biri, yeməklinin energiya effekti. Yəni, biz tamaq yegəndə sərb qılğan energiya miqdarı. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən energiya sərb qılımız. Yəni, biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı iki qısımğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sərb qılğan energiya miqdarı. Yəni, biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdarı sərfiyyatı. Yəni, gündəlik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, usul oynaş, su üzüş qatarlıq, Аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен, күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Əgər bir küllük energiya sərfiyyatını ölçsək, gərcə ətigəllik dərs vaxtıda sərfiyyat köp bulmuşmu, ləkin hərəkətdən keyinki kündülük energiya sərfiyyatının burunqıdan az bulduqalıqını, bütün küllük energiya sərfiyyatının burunqıqa oxşaş bulduqalıqını bayqaymız. Yıqındı bir aylan dostlar çəmbərkəgi mundaq yollıqan. Semizlikimdən təşvişlinib, işim titildab, terikək bolub qaldım. Ləkin, oruqlaşını oylusamla, beşim qatıdım. Bəlkim, bədə eğirliq eşib getkən bəzi dostlarımı, muşundaq oylusu mümkün. Biz şunu bilişimiz kərək ki, texmi köngül bildiğinimiz şu ki, semizlikdən kelib çıqqan üç yuqarı buluş. Yəni, yuqarı qan şikri, yuqarı qan yığı,
Yuqarı qan besim semizlərni asalla yürək qan tumor və metabolizm xarakterli kesəliklərə giriptar qaladı. Əgər semizlik yəki eğirliq eşib getiş, sağlamlıq məsəlsi, diabet, yürək qan tumor kesəlikləri qatarlıqlarını kəltirib çıxarsa, yəki siz zilva bədəngə iyi bulışını oylısınız, ondaqda oruqlaşının məqsidimi hazırqı özünüzdə inkar qilişəməz, bəlkə sağlam buluş. Ойлап бекін, сіз қанчы қытым орықлаш нишаныңызғы етәлмегелдігіңіз үшін орықлаштың ваз кештіңіз, яки еғірліқіңіз бәшчін кемәй елдігі үшін өзіңізді бір вақт самавар шөрпісі білән мұкабатлап, нәтижері яна үштің сәміріп кеткен чағыларыңызым болды мұ? Бір тәкшүріштің байқылышыча, қытық бізнің енчік ішіленген шекеріні қобыл қылышымыздығы асаслық мәнбәлерінің бірі болып қалған. Шоға дейқітімізді, соудигерлі біздің көрішімізді үміт қылған тәшвиқат сөздігі емес, бәлкі объектив озықлық тәркебе жәдвілі вә материал таңшаш жәдвіліге қартышымыз керек. Үзчіл орықлы алмасылқыңыз бәлкен бұ витаминның кәмлікедің болышы мүмкін. Емеклік ішіліп чықырыш вә стимал қылыш тұғырсыда ені бір сәбәп, біздің орықлышымыздың мәғлуп болышыға сәбәп болған болышы мүмкін. Ені бір сәбәп, ұбылсымы бе түрдіке витамин кәмлік. B türdeki vitaminli ailesindeki köp kısmı bedende koenzim rolünü oynap, energiyanın madde almışış çeriyanı da entayın mühim rol oynaydı. Vitamin B1 asaslıqı glukozdan paydalanış ve bedendeki energiya metabolizmi bilen ziş münasibetlik. Vitamin B2 ve B6 bedendeki yağının metabolizmi çeriyanda mühim rol oynaydı. Ondan başqa, köp xil B türdeki vitaminlarının əmisi maslışıb rol oynaydı. Qaysı kəm bolsa, energiya metabolizmi tosalğıq uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosalğıq uçuruşsa, orıqlaş teximi qiyillişidir. Şuna, enchik işlengen karbon su birikmelerini la yap, ya ki asaslıq tamak yemey orıqlavatkan dostla, bəlkim B türdeki vitamin kəmlik səbəbidin orıqlışı qiyinqi toxtuşu mümkün.

Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü Cünqoğlu Nəzər proqramımız mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühərriri Polad Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüənədə ixtanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hörmət radio dinləyiciləri. Mongoliyanın şərq ölkəsi Daşi nayəsindəki Bepayan yaylağının işgərsida Ulan kininin bir xizmətçisi muxbirni taşlandı quduq yığığı başlap kelib, alaydı quğdaş nəticələrini göstərdi. Muxbir eñişib durub quduq içigə qaradı. Quduq astıda bürküt çücüsüdən bir nəçisi var idi. Asmanda anı bürküt ayılınıb yürətdi. Aslında şu jaydaki çarvıçıdan quğdaş xizmetçisi bolgan bu kişi muhbirga anı bürküt çöjelerge ziyan yetkizmeydi qalıqımızni bildi. Şuna şunqup tüşüp bizge hücum qılmaydı dedi. O her günü xizmetdaşları bilen bu yerden ötkende quduq yığığa kelip bürküt çöjelerinin sağ salamet işkenliği ya ki emeslikini cezimleştirdi. Bir taşlandı quduq bürküt çöjelerinin illik makanına aylandı. Şundaqla Moğoliyedeki Cungu Məbliği Karxanısı bilen Şucaydeki çarıvçılarının bu yaylağını ortak qoğduğallıqıqa quvaq boldi. Ulan kini bu taşlandı quduqı yıqın. Bu kanni Cungu Tömür Yol Baylıq Guruhi Çeklik Şirkti Moğoliyedə toluq məbləq silib piyini kontrol qılgan Şinşin Şirkti başqurdu. Şundaqla bu Cungunun Moğoliyedeki toluq məbləq silib piyini kontrol qılgan öz aldığı işləb çıxırış ticaret bilen şoğullandıqan kan. Hazır Moğoliyanın 70%-ın artıq zımını çöllüşünün təsirge oxşaş bolmağan dərəcədə uçurdu. Kançılıq və çarvıcılıq Moğoliya ixtisadının mühim törüki. Ekologiyelik muhiti aciz yaylaq rayonlarda kəsb tərəqiyyatı bilən ekologiyanı qoğdaşını qandaq tamponlaşdırış təxirsiz real məsələ bop qaldı. Cungu Tömür Yol Baylıqı Guruhi Çəklik Şirkti Şinşin Şirkti'nin icraya müdiri Gongmingshan tonuşturup mundaq dedi. Yaqın qıladın bu yan, şirkitimiz kan ətrapıdaki 10 nəçi bulaqını qoğdaş tədbirini yolu qoyub, Moğoliyanın 1 milyard tüp köçət tikiş planıqa pağıl qatnışıb, kan rayonu və ətrapdaki 7-ci özümlüklərini əsligi kəltürüşünü sıcıl ilgir sürdü. 2025-ci yılıqıcə bu şirkət cəmi 13 min tüpdün artıq köçət tikib, nəçi 10 gektar yerini əsligi kəltürdü. Qaldıq kandın aylanma paydalını sistemisidin, qeyizlip olgan kanını tündürüs sistemisi gıcə, Cungunun ılgar yeşil texnikisi olan kiniğe makallışıp, Moğulya kancılıqının yeşil tip özgərtişiga türtkü boldi. Olan kini Rudu Tallaş Zavut rayonuda bir yürüş sudun aylanma paydalını sistemisi su baylıqını yip qalatda yürüştürüşünü işqa aşırdı. Rudu Tallaş Zavutunun başlıqı Jin Sunwang mundaqtadi. İşləb çıxırış halqısı da asasən aylanma su işildildi. Bir tərəb qılınğan su qaldıq kan ambırdın Rudu Tallaş Zavutuğa yetkiz oludu. İşildip olunğandın kiyin qaldıq kan ambırıqı qaytırılıp, yip halqı şəkilləndirildi. Bu həm su baylıqını tecaydı, həm qaldıq kanlarının ambar sığımı besimini yeniklidip, muhit bulğunuş xatırını önümlük tövəllidildi. Olan kini muhit asıraş bölümünün injineri Mın Hı Tola tonuşturup mındaqtadi. Bu kan Moğoliyedeki tunji yeşil kereksiz bolmagan qeziş, tındırış, kan qezi sistemisini bərpa qılgan bolup, quduq astıdaki qezip bolungan rayonni vaqtida tındırıp tüzəş arqılıq, bexatar işləp çıqırışının tövənçikini saqlaş bilen bir vaqtda, yer yüzünün oltırışıp getişi, yepinci ösümlüklərinin ziyanğı uçuruşunun önümlük aldını alğılı boludu. Gongmingshan mundaq dedi. Texımı muhimi şu ki, biz

Qadirli dostlar, yazının ən ısıq günlərindəki quyaş nuru tağ cılğısı düşdü. Şvetsariyadakı Alinç muzluğu tağlanı boylab yığılğan bolub, külrəng muz üstüdə yırıqlarını eniq görgülü bolatdı. Yaqında muxbir Alinç muzluğuna berib ancı soğuq yes qılmadı. Mənzəri tamaşa qılış piyadla yolda nurgun sayahatçılar kaldıyan kiyim kiygan bolub, quyaş nuru düşüşü bilən azraq ısıq yes qıldı. 7 aydan buyan Şvetsariyanın Alps tağlıq rayonunda köp qetim yuqur temperaturlıq havarayı görüldü. Şvetsariya havarayı idarisi ilgir kiyim bolub, köp qetim yuqur temperatura agahlandırı signalı çıxardı. Muzluq atrapıdaki bir marujni dukani xizmetçisinin muhbirge etişçe, 6 ayının axırda dukan içinin temperaturisi bir mahal 32 Celsiya gradusqa yetken. Sırtının temperaturisi mu 27-28 Celsiya gradusqa çöp olgan. Şvetsariyanın Montrevidin kelgen bir cüp yaşanan erhotunun etişçe, ula ötken 10 net yılda bu yerge köp qetim kelgen. Aldı kayınını seliştirganda muzluğunun çekinişi naiti roşan bolgan. Şvetsariya muzluğunu ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatı da körüstülüşçə, yığın qıyladın buyan Şvetsariyadaki muzluq zor dərəcədə azayğan. 2025-ci yılının axırıqıcə, Şvetsariyadaki muzluqnun muz miqdarı təxminən 45.1 kub kilometr bolub, 2000-ci yılıdakıdan təxminən 30 kub kilometr azayğan. 2026-cı yılı Şvetsariyadaki muzluqnun qış fəslidəki yığıncı qar miqdarı 2010-cı yılıdan 2020-ci yılıqıcə bolğan otturucu səviyyədən təxminən 25% azayğan. Bu türünün məsulü Mani As Xos muhbiri mındaqdadı. Avropa ısıq dolqunun təsir göstərgəşqa Şvetsariyadaki muzluqda aldınqı qış fəslidə yığılıb qalğan qar muzla 6-cı ayının axırda bütünlüy erib getkən. Şunundan keyin bütkül 7-ci ay, 8-ci ay və 9-cu ayda muzluqla nəticə 10, hətta nəticə 100 yıl ilgiri şəkillənən muz gəvdəsini xoğurdudu. Bu, muzluqlarının qayət zor ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxırdı. Alış muzluqı caylaşqan Alps tağ tizmisi Avropa su munariyi dəb adlıdı. Riyin dəryası, Roni dəryası, Donay dəryası və Po dəryası qatarlıq Avropadakı asaslıq dəryalarının su mənbəsi bu rayon bilən zic münasibətlik. Muzluqdan asıl bolğan su miqdarının bütkül vadıda egilgən nisbiti anç çoğ emas. Lekin pijğırım ısıq, qurğaq yaz pəslidə onun rolu körünərlik aşıdı. Matias Xus mındaqdadı. Bu çağda vadıdaki başqa caylarda asasən yeni su asılı bulmaydı. Muzluqlardan erigən su çoğ dəryalarının əmili iqiminin təxminən 10%-ni egiləydi. Yaqınqı məzgildə Avropadakı nurğun caylarda oda yuqur temperatura körülüb yağmur az yağdı. Riyin dəryası, Donay dəryası qatarlıq nurğun dəryalarının su çini tarixdiki ən tövən orunğu düşüb qılıb, yük transportuğu təsir körüstüblə qalmay, sayahat paraxotu bilən sayahat qılışqımı təsir körsətdi. Dövlət halqıqan sayahat paraxoti şirkti Vejan sayahat paraxoti Cungo rayonunun baş direktori Tangbovun liniyasının təsirgi uçurşi bir qədər roşan. Qısmən dərya böləklərdə su çini bəhtövən bolub, paraxotlarının normal qatnışıqı təsirgət gözdi. Musabini canlıq tən şəşki toğır gelidu. Matias Xosun qarışca, hazır Alps tağlıq rayonu muzluq çox qımmət su basqıcıqı yetkən, yəni muzluqnın eri sürüti, həm də hər yili tövən iqınqı yetküzlədiğən ergən su miqdari ən çox qımmətki yıqınlaşqan. O, munulanı bildirdi. Bu yıl Avropa dərya iqınlarda su çeninin tövən buluşudaki bevasıda səbəb, muzluqladın ergən suunun azlap getişi bulmasıdın, bəlkə yuqır iqında öl yığının yetərlik bulmaslıqı və temperaturunun davamlıq örülüşüdün boldi. Yağmur az yığıb, yeryüzüdeki iqınla azaydıdı. Yığında qar yetərlik bulmasa, qar suyu baş baharda erib getidu. Yuqır temperaturumu parğa ayılınışını tezli tevetidu. Bundaq əhvalda muzluqladın ergən su

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 ilin 5-ci ayının 29-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 20-ci qitimlik kollektiv ügünüşü gər yasayçılı qılğandı sözlügən Əqtiləb Qanun Dəstorini Yaxşı Yolu Qoyuş Gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Şunu müəyyənləşdirişki boludur ki, ən qiymətli üç nərsə muhabbət, səmimilik, dostluq. Qaytırıb əkəgil bulmaydıqan üç xil nərsə vaqt, ömür, yaşlıq. Hər gündə uçurmaydıqan üç xil nərsə qəlbə, baylıq, qayə. Kişini qəlbi yoluqa başlaydıqan üç xil nərsə vaqtçallıq, çıxışqaqlıq, tırışçallıq. Her vakit çiğin tutuş kıtıgeçlik püşkün derse, pürset, kişilik durmuş, aile. Dost buluş kıtıgeçlik püşkün derse, samimilik, şahsiyetsizlik, taktım kılış. Her gün anlaşlı koldun bemeydiğen bir kıl derse, bizden programımız üzülmez melodiye. Sevimli dostlar, demek bizden hayatımızda, Manım üçün daq çiğin tutuş kıtıgeçlik boğan, Qoldun bəsək bulmaydıqan qımmətlik baylıqlarımız var. Biz şu vaxtıda şu baylıqlarını qədirlimisək, kətkəndinkin bu baylıqla hər qız qaytib gəlməkdir. Dəl pəytini çın tallaş gərək. Şunlaşqa biz bu vaxtını çın tutub, manım uşu üzülməz melodiyələrimizdən qanğıcı hozırınlaylı. Çünki naxsaz dilinin ozuqı. Bu, bizim qallımızı tınışlandırdı, roy keyfiyyatımızı götürdü, bizini Құшаллық күджер қылыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Şundaq davamlaşdıralaydığınızğa işinin. Bu yerdə deməkçi təfəkkür adəti məsələsi. Siz özünüzni özünüz qayıl qılıb işəndirəlisiniz, işiniz yürüşüdü. Özünüzü özünüz qayıl qılamısınız. Məsələn, mən izçil davamlaşdırıvatımən. Məlum səbəblərlə toxtab qalğan bolsunmu, mən yenə davamlaşdıralaymən. Davamlaşdırışqı işəncim ba, deyən roi keyfiyyatı bolsunuz, bu işlər davamlaşıdı. Əgər mən davamlaşdıramayvatımən, məni nəsbəsdi dəb oylusunuz, işiniz qeynəgi dəstəkdir. Şunlaşqa, izçillik ne özümüzge hemra akılaydı. Şundula özümüz planlıgan şu işlerde netice kazanalıcımız mümkün. Varlık dosturumuzga izçillik, tırışçallık güzel netice hemra bolsun. Penemize yıkımlık dilerimiz, tırışçan anlıkçılarımız için.